0: одобрен и пакет от мерки за овладяване на поскъпването и затягане на бюджетната дисциплина. Украйна е спряла да нанася въздушни удари по Русия и няма да ги подновява, стига руското ръководство да постъпи по същия начин след изтичането на срока на примирието днес. Това заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, руската армия не спира сухопътните си операции, но масирани въздушни нападения не е имало от събота сутринта.
1: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера и днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. Занапред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
0: Зеленски нарича далекобойните удари санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролна инфраструктура на Руската федерация. През последните седмици украински дронове достигнаха неколкократно при Балтика и Перм на 1000-1500 км навътре в руска територия. Американският президент Доналд Тръмп определи предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. В коментар в своята социална мрежа Truth Social, Тръмп обвини Исламската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците вече няма да се смеят. Предложението беше предадено на Съединените щати чрез посредника Пакистан. Според агенцията СНИМ, то подчертава нуждата от незабавно прекратяване на бойните действия на всички фронтове и гаранции срещу подновяването на атаките. В него се настоява още за премахването на санкциите, включително ограниченията за продажбата на петрол. Блокадата на иранските пристанища от страна на Вашингтон също трябва да бъде свалена. Голям пожар горя в изоставен склад в столичния квартал Хаджи Димитър в столицата. На сигнала снощи се отзоваха 5 противопожарни екипа. Засегнато е изоставено хале на улица Градинарска, където са складирани гуми и пластмасови бутилки. Няма данни за пострадали хора. В град Бяла черква снощи тържествено бяха отбелязани 150 години от априлското въстание. В честването се включи и президентът Иляна Йотова. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
2: Тържествена проверка заря пред монумента на Бачо Киро на площад 11 май беше кулминацията на честванията в Бяла черква.
3: Здравейте, курсанти!
4: Здраве желаем, госпожо президент!
3: Поздравявам ви по случай 150-та годишнина от априлското въстание.
2: Винаги ще се съизмерваме с подвига на участниците в априлското въстание, а за Бяла черква историята е в летописите на родовете и в подвига на Бачо Киро, подчертава в словото си Илияна Йотова.
5: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
2: Не правим ли предателство срещу героите на априлското въстание, попита великотърновският митрополит Григорий.
6: И сега, когато скачаме 150 години след тяхната кончина, нека да се замислим, не вършим ли и ние предателство?

0: част от страната ще преобладава ясно време. Ще има и временни увеличения на облачността и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от югоизток и ще бъде слаб. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг и югоизток, като по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 градуса и 27 градуса. По-ниски по крайбрежието на морето, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Най-добрата музика от вчера и днес.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Фолклорно утро. Денят започва с българска народна музика по БНР Бургас.

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Първите законодателни действия на редовното правителство за овладяване ръста на цените у нас се очакват още тази седмица. Това обяви премиерът Румен Радев пред медиите, след като встъпи в длъжност на 8 май. Промени в законите за Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на потребителите и

0: Националната агенция за приходите се очаква да бъдат внесени за обсъждане в Народното събрание, анонсира министър-председателят.
1: Говорим за овладяване, да пречупим тренда на растеж. Не съм казал за намаляване на цените, да изсветлим процесите на ценообразуване. Ще предложим много по-завишени санкции, ще предложим много по-всеобхватни механизми за контрол. Ние таван на цените няма да налагаме. Да защитим българския производител от практиките на извиване на ръце от големите търговски вериги. Това го заявявам най-отговорно. Има такива практики и те карат нашият производител да продава почти на себестойност и ще направим всичко възможно тази тенденция да спре.
0: Целта на законодателните инициативи на управляващите от Прогресивна България, свързани с овладяване ръста на цените, е да дадат повече възможности за действие на регулаторните органи, каза в интервю за Българското национално радио депутатът от Прогресивна България Явор Гечев. Той потвърди, че днес в Народното събрание ще бъдат внесени два законопроекта, свързани с работата на комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите.
2: Ние мислим, че инструментариума, който е записан вътре в самия закон за защита на конкуренцията, не е достатъчен. Тоест там нито са забранени обратните фактурирания, нито е светлен начин на ценосъобразуването. Ние не забраняваме кой как да продава собствените продукти, но искаме това да бъде прозрачно и съответно институциите да могат да работят и някой, ако в крайна сметка нарушава закона неправомерно, той да бъде санкциониран.
0: Също в интервюта за Българското национално радио от Продължаваме промяната приветстваха заявките на управляващите за засилване на контрола, но се обявиха срещу въвеждането на таван на цените. А от Демократична България изразиха очакване спекулата да бъде спряна чрез засилени проверки на регулаторите, особено в големите търговски вериги. В Брюксел ще се проведе заседание на европейските министри на външните работи за темите, по които ще дискутират първите дипломати, съобщава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Осигуряването на заема от 90 милиарда евро за Украина, който вече е окончателно одобрен от Европейския съюз, ще бъде една от основните теми на Съвет външни работи. Вярваме, че той променя играта, твърди източникът. На заседанието ще присъства украинският министър на външните работи Андрій Сибіга, който ще запознае колегите си с ситуацията и най-неотложните нужди на страната. Друга тема ще бъде обстановката в Близкия изток. Ще се обсъжда всякакъв възможен начин за натиск, така че да се реши отварянето на Ормузкия проток, както и корабите през него да преминават без такси. Заседанието ще започне с неформална закуска с министрите на външните работи от Западните Балкани. В края на срещата върховният представител по външната политика и сигурност Кая Калас и еврокомисарят по разширяването Марта Кос от името на Европейския съюз, заедно с министър Сибіга и министърката на външните работи на Канада Анита Анант, ще бъдат домакини на среща на високо равнище на международната коалиция за връщането на украинските деца. България ще бъде представена от министъра на външните работи Велислава Петрова. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: Украина е спряла да нанася въздушни удари по Русия и няма да ги подновява. Стига руското ръководство да постъпи по същия начин след изтичането на срока на примирието на 11 май. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му, руската армия не спира сухопътните си операции, но масирани въздушни нападения не е имало от събота сутринта.
4: Що се отнася до нашите далекобойни санкции, вчера и днес Украина се въздържаше от далекобойни действия в съответствие с отсъствието на масирани атаки от Русия. Занапред ще действаме също така огледално. И ако руснаците решат да се върнат към пълномащабната война, нашите санкции ще последват незабавно и осезаемо. При това разстоянието има вече все по-малко значение. Вече го показахме с далечината на нашите удари.
0: Зеленски нарича далекобойните удари и санкции заради икономическия им ефект. Голяма част от тях са насочени срещу пристанищната и петролната инфраструктура на Руската федерация. Същевременно, експерти по външна политика от Германската социал-демократическа партия призоваха за сериозна оценка на предложението на руския президент Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Министърът на отбраната на Латвия Андрій Спруц подаде оставка заради инцидент от четвъртък, когато два украински дрона долетяха от руска територия и повредиха 4 празни петролни резервуара. Оставката беше поискана от премиера Еви Касилина, според която системите за засичане на дронове не са били задействани на време. На мястото на Спруц за военен министър е назначен полковник Райвис Мелнис. Латвия и съседна Литва призоваха съюзниците си от НАТО за допълнителни мерки за укрепване на противовъздушната отбрана. Украинският външен министър Андрей Сивига призна, че падналите на латвийска територия дронове са украински, като обясни, че руските военни са ги отклонили от мишените им в Русия чрез средствата си за радиоелектронна борба. За да предотврати повторение на инцидента, Киев обмисля възможността да изпрати свои експерти в Балтийските републики. Американският президент Доналд Тръмп подхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната като напълно неприемливо. На своя ред израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че войната с Иран изобщо не е приключила. Редакторът Лилия Димитрова сега с последните новини от Близкия изток.
5: Тръмп отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. В коментар в социалната си мрежа Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Според Wall Street Journal, ирански отговор предлага част от силно обогатения уран на страната да бъде разредена, а останалото да се прехвърли в трета държава при условие, че получи гаранции за завръщането му, ако преговорите се провалят. Държавната телевизия на Иран съобщи, че отговора се фокусира върху прекратяване на войната на всички фронтове, особено в Ливан, и върху осигуряване на корабоплавателната сигурност. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на страната трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
6: I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material.
5: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран, заяви Нетаняху пред CBS. Той добави, че Тръмп споделя същото мнение, въпреки че президентът е заявил, че Съединените щати могат да изнесат урана, когато поискат. Цените на петрола отвориха рязко нагоре, след като американският президент отхвърли отговор.

0: сферата горе, като заедно заставаме срещу този трафик, те нямат никакъв проблем да ни съдействат пред институции и изобщо на нас относно този трафик и той да бъде изнесен от територията на село Огняново. Та да, продължават протестите, докато има някакво решение, докато някой реши да намери алтернатива за този наш проблем. Силно се надяваме областно пътно управление, агенция пътна инфраструктура, пътна полиция да се самосезират и да вземат някакви мерки относно този проблем, защото той не е очевиден, той е очеваден.
1: Вие организирахте и подписка.
0: Да, точно така, тя продължава да тече. Продължаваме малко периода, в който ще събираме подписи, за да могат да се съберат максимално много хора.
2: Протестните демонстрации в Габрово се очаква да продължат и тази вечер, след като две вечери местни жители излизат на шествие с искане за ред и сигурност в града. Напрежението бе породено от сбиване след направена забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. Заради ситуацията, областният управител на Габрово Асен Даскалов свиква работна среща с представители на отговорните институции и членовете на областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. На 11 май църквата почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. За първи път денят е честван в Пловдив през 1851 година по инициатива на Найден Геров, а от 1863 се установява като църковен празник на светите равноапостоли. Двамата братя превеждат свещените книги на български език, което полага основите на българската просвета, култура и богослужение. Доктор Андрей Бобев от Кирило-Методиевския научен център на Българската академия на науките посочи.
3: В средновековието има много опити на отделни народи да бъде дадена писменост и да бъде преведено за тях свещеното писание, съответно християнското богослужение. Имената на тези народи са изброени в житието на свети Кирил, тогава, когато той трябва да защити заедно с брат си Методий своето начинание, но почти всички тези опити в крайна сметка завършват безуспешно. Начинанието на светите братя за това е и боговдъхновено в църковен аспект, и благословено в светски аспект, защото то оставя след себе си богати, трайни, многовековни плодове.
2: Цялото интервю с доктор Андрей Бобев ще чуете в предаването Хоризонт до обед, което започва след новините в 10 часа. Днес е патронен празник и на Националната библиотека и професионален празник на българските библиотечни и информационни специалисти. На 11 май започва и Националната библиотечна седмица. Българското национално радио е медиен партньор на 20-то юбилейно издание на инициативата, която е под надслов «Една мисия, много гласове». Особе библиотеките обединяват. В деня на светите братия Кирил и Методий в Велико Търново ще бъде открит площад журналист. Инициативата

0: университета, носещ името на светите братя. Президентът ще направи приветствие към академичната общност. Академично слово ще произнесе ректорът професор Димитър Димитров, а великотърновският митрополит Григорий ще отправи своя благослов. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: В град Бяла Черква тържествено бяха отбелязани 150 години от априлското въстание. В честванията участва президентът Илена Йотова, която в словото си отбеляза, че винаги ще се съизмерваме с героите от априлската епопея, дали сме достойни българи, идеалите си и това, което искаме за родината си, и допълни.
2: Дали осъзнаваме днес силата на този подвиг? Трудно е. Трудно е да си представим онзи плам. Трудно е да си представим какво е ставало в душите им. Едно само знаем, че пред тях е била свободата и отечеството.
1: Каза президентът Илена Йотова в Бяла Черква по време на честванията за 150-та годишнина от априлското въстание. Сега е ред на спортните новини. Петър Ненов ще ни ги представи. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Берое победи Добруджа с 1-0 като гост в срещу 34-я кръг на футболното ни първенство и се изкачи над зоната на изпадащите. В други мачове Спартак Варна Славия 2-1 и Ботев Враца Септември 1-1. Ботев е на 9-то място с 44 точки, пред Славия и Локомотив София с по 43, Берое с 33, Спартак Варна 31, Септември 29, Добруджа 27 и Монтана с 23 точки. Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2-0 в мач от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на Реал, който е втори. АЕК, където играе Мартин Георгиев, е новият шампион на Гърция по футбол. Това стана след успех с 2-1 над Панатинайкос с гол в добавеното време. АЕК вече има предина от 8 точки пред преследвачите си ПАОК и Олимпиакос, които направиха 1-1 два кръга преди края на шампионата. Още футболни резултати. Първенство на Англия 36-ти кръг, Уест Хем Арсенал 0-1. Германия 33-ти кръг, Майнц Унион 1-3. Италия 36-ти кръг, Милан Аталанта 2-3. И Франция 33-ти кръг, Пари Сен Жермен Брест 1-0, Тулуза Лион 2-1, Оксерница 2-1 и Рен Париж също 2-1. Шампионът рилски спортист надигра Локомотив Пловдив с 87-79 точки като домакин в първия полуфинален двубой от баскетболното ни първенство при мъжете. Играе се до 3 успеха, следващата среща е утре отново в Самоков. Капитанът на националният ни отбор по волейбол Алекс Грозданов и неговият тим Богданка Люблин останаха втори в полското волейболно първенство, след като загубиха с 1-3 гейм от Заверче петата финална среща. Французинът Пол Манье записа втора етапна победа в колоездачната обиколка на Италия, след като пресече първи финалната линия в София. Това бе третият етап от обиколката и последен на българска земя. Начало в генералното класиране уругваецът Гилермо Томас Силва. Германецът Александър Зверев се класира за 8-ми на финалите на турнира по тенис от сериите Мастърс в Рим, след като спечели срещу белгиеца Александър Блок с 6-1 и 6-4. При жените Ига Швьонтек и Наоми Осака също стигнаха четвъртия кръг. Швьонтек победи Елизабета Кучиарето с 6-1 и 6-0, а Осака отстрани Диана Шнайдер с 6-1 и 6-2.
1: Калин Петров пред

0: премиерът на Съединените щати Доналд Тръмп подхвърли предложенията на Иран за прекратяване на войната. Православната църква почита светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: с ресор спорт Манол Тодоров. В рубриката «Говорим за образование» след 8:30 днес гостуваме на училище Никола Вапцаров, Приморско. А Бургаския свободен университет е домакин на панорама на средното образование под мотото «Избери днес, успей утре». За тайните на ръкописното писане и връзката му с когнитивното развитие в минутите за култура и изкуство след 9 ще говори Диана Фартунова, писател, калиграф и магистър-логопед. Поводът е среща на тема «Как писането на ръка ни прави по-умни», която Бургаския исторически музей организира днес. Тя е посветена и на братята Кирил и Методий, чиято памет и дело православната църква почита. И като стана дума за светци, само до 14 часа днес в храм Свети Свети Кирил и Методий в Бургас може да се поклоните на мощите на Свети Георги Победоносец. И така, време е да дадем начало на срещата ни с българско музикално предложение. Кафе е ключовата дума. Група Уикеда слушаме 26 минути след 7. Прогнозата за времето веднага след това.
1: БНР Бургас, близо до вас.

0: времето.
1: 14 градуса е в Средец сега, 15 в Сливен, Несебър и Царево, 16 показват термометрите в Карнобат, Созопол и Ямбол, 17 градуса е в Бургас.

началото споделя Кристоф. Още един звезден рожденик днес – журналистът и телевизионен водещ Мия Сантова. Също днес е роден и Любомир Стойков – изкуствовед, културолог, публицист, пиар менеджер и моден анализатор. На този ден Православната църква отбелязва Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий. Канонизирани са като светци в края на 19 век. След преминаването към Григорианския календар през 1968 година, тази дата се премества от 24 на 11 май, като на старата дата се почита тяхното светско дело. Светите брати Кирил и Методий са теолози, родени в Солун през 9 век, които развиват мисионерска дейност като проповедници на християнството сред различни народи.

0: го правите, трябва да е за хора, които наистина си струват. Време е да възстановите баланса и да поставите себе си на първо място. Зодия Скорпион, днешният ден отваря пред вас нови хоризонти. Възползвайте се да изградите една нова перспектива за себе си и възможностите си. Бъдете готови да се впуснете в общуване, ако става дума за увеличение на заплатата или включването в нов проект. Стрелци, денят е идеален за търсене на вдъхновение. Точно сега е момента да напуснете зоната си на комфорт. Разширете кръгозора си за ново знание и емоции. За козирозите понеделника ще бъде белязан от нови теми и личности. Не се страхувайте да разбиете шаблоните и да проявите оригинално мислене. Сега е момента да блеснете със страхотна идея пред началството. Водолеи, поставете ясни граници и бъдете егоист в рамките на здравословното. Поставете себе си на първо място. Тази стратегия ще ви донесе много, уверяват звездите. И рибите, на финала на нашия хороскоп, нищо и никой няма да наруши душевния ви мир днес. Работата ще е песен, а вие ще сте над дребните интриги, които вашето добро настроение може да предизвика у останалите. Толкова от хороскопа, сега точно в 8 идват новини на БНР Бургас със Свобода Атанасова.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Културното наследство на българското Черноморие» в филиал Бургас. Стани специалист в областта на арт-менеджмента и културния туризъм. Учи по най-високите стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели от академията, водещи изкуствоведи и реставратори. Не просто изследва историята, стани част от нея. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: Беге Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом НХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
4: 34-ти национален странджанско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Осем часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Добро утро. Възможност за съкращаване на срока за регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите от трети държави, които са получили достъп до пазара на труда, именно с осигурена сезонна работа. По данни на Агенцията по заетостта за последните 3 години, регистрациите до 90 дни са над 75 000, като само през миналата година те са 19 000, т.е. близо два пъти повече спрямо 2024 година. Част от новия социален комплекс в Боляровското село Мамарчево вече е пред завършване. Монтирани са вътрешните инсталации и се поставя външна изолация.

0: В базата ще бъдат настанени близо 90 потребители с умствена изостаналост от дома в село Малко Шарково. Подробности от Даниела Костова.
1: Предвидено е изграждането на 22 къщи с прилежащата инфраструктура, включително водопровод, канализация, пречиствателно съоръжение и електропреносна мрежа. Строителството на комплекса започна през ноември миналата година и по план трябва да приключи до средата на тази година. Хората с увреждания, които ще бъдат настанени там, ще бъдат максимално добре обгрижени, подчерта заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева.
2: В условия, които ще бъдат много по-близки до семейната среда, защото в момента са настанени в големи помещения с 7-8 човека, сега ще бъдат в отделни къщи. Хората, които са в състояние, ще бъдат приучени да изпълняват ежедневни домакински грижи за себе си. Естествено и самата битова среда ще бъде много по-добра. Има много добре описана методика на какви условия трябва да отговаря строителството, завеждането, така че да бъде и безопасно за потребителите, пък и да отговаря на всички техни потребности.
1: Проектът е на стойност близо 11 милиона и 300 хиляди.

0: През днешния ден по Черноморието ще преобладава слънчево време. По-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса на морската вода, вече около 15 градуса с вълнение на морето до 2 бала. Чухте новините на Банера Бургас в 8 часа.
1: Добро утро! И тази сутрин с БНР Бургас.

0: Политическата седмица също започва днес. Премиерът Румен Радев обеща, че още в понеделник ще бъде внесен пакет от мерки, които да ограничат тенденцията на нарастващите цени. От Прогресивна България заявиха, че овладяването на цените е една от първите задачи на правителството. Това е първата законодателна инициатива на новото мнозинство. Тя ще бъде внесена от Явор Гечев. Очаква се да има поправки в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Те ще включват още разширен кръг от нарушения от търговци, както и завишаване на санкциите. Предстои да бъдат обявени и първите данни от анализа на сметките, който бе възложен на министрите във всеки сектор. От това ще зависи подготовката на новия бюджет на държавата. Министър-председателят вече предупреди, че допуска проверката да покаже заложени финансови бомби. Днес ще бъде представен и законопроект за промени в съдебната власт. Относно тези реформи, според Румен Радев, първо трябва да бъдат приети законови промени и след това да се пристъпи към смяната на членовете на Висшия съдебен съвет. Заявката на мнозинството в парламента е депутатите да не излизат в традиционната си лятна ваканция, а за да се работи по приоритетите на държавата. Добро утро, точно 15 минути след 8. Време за още едно кафе. Първото беше за събуждане, второто за настройка работен режим. Това вече може да е и малко по-дългичко. До 9 в ефира следват регионални теми и връщаме се и към емоциите от джирото.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg. I'll bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I'll take her out to fancy restaurants.

0: Добро утро с БНР Бургас.
1: Българските пътища ми дадоха крила и се надявам да продължа по същия начин. Това каза Пол Мания, победителя в третия етап от обиколката на Италия от Пловдив до София. Първата победа в Бургас бе много емоционална за мен. Я очаквах и много се вълнувах, че успях да облека и розовата фланелка. Невероятно е да спечеля два етапа в първите три дни от джирото. Работих здраво за това, казва Пол Мания. Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София бяха домакини на състезанието на българска територия, в което тази година участват 184 състезатели от 23 отбора. Два дни, в които Бургас бе оцветен в розово преобладаващо и емоциите бяха такива. Разбира се, ние сме българи, не може да не си помрънкаме къде е затворено, защо е затворено, но тези гласове бяха пренебрежимо малко на фона на голямото положително събитие. Как се справи града като домакин на нещо толкова мащабно? Оценката пред БНР Бургас прави заместник кмета Манол Тодоров. Интервюто е на Християна Йорданова.
2: Оценката, която получихме, честно да ви кажа, може би надмина и най-смелите мечти. Защо? Защото това, което казаха те, е най-високата оценка възможна. Тя е етапът, приличаше на етап в Италия, което за нас не просто е гордост, това за нас показва, че наистина сме се справили на доста добро ниво, защото в Италия този спорт и специално Джиро ди Италия е нещо като религия, нали, равно е с футбол и така нататък. По този начин наистина Бургас, целият град, защото аз тук не искам да го разделям на това, че общината е свършила работа съвместно с полиция и всички замесени институции. Целият град излезе и показа, че иска да има Джиро ди Италия, иска такива събития. Това най-много ме радва.
3: Според вас Джирото обедини ли хората на Бургас?
2: Според мен категорично да. Постарахме се да се направим един мониторинг с така в социалните мрежи, какво се случва. Масово хората са изключително доволни и горди, че това се е случило в Бургас. Просто видяха, повярваха ни, защото в продължение на два месеца ние повтаряхме: излезте, радвайте се, това е нещо уникално за града. Хората наистина го направиха. Аз съм впечатлен от цялата посещаемост, която имахме в целия град, не само на самия финал, който беше на Демокрация и Гурко. Така че хората повярваха. Най-хубавото е, че плана, който направихме, нямаше големи задръствания, нямаше затруднения на трафици и така нататък. А това беше много важно, за да може хората да се насладят на джирото.
3: Готов ли е Бургас за следващо подобно мащабно събитие?
2: Нас няма какво да ни опитва. Всички тези събития искат много работа и тук искам много да благодаря на хората, които са зад кадър. Защото да, ние сме отпред, някакси хората, които сме на първа линия, обираме лаврите, но не трябва да е точно така. Много хора стоят за това нещо отзад и помагат, работят с огромен плам и енергия. Може би и това, че нашата емоция и мотивация ги заразява, също е важно, но тези хора също справят събитията специални.
3: Имате ли информация за акцидент, при който състезателите паднаха, как са?
2: Да, разбира се. Нека да успокоя всички. Защото виждам, че доста хора така и в социалните мрежи се притесняват, а не може ли по-широко трасе и така нататък. Първо, това трасе е избрано и обезопасено от Италия. Тоест, италианците категорично казаха: искаме тесен финал. Това е тяхно решение. Когато ги попитах преди 3 месеца, бяхме на същата тази локация, където паднаха състезателите, и им казах: сигурен ли сте, че тук, влизайки с 70 км в час, е окей? Те казаха: не е просто окей, перфектно е, защото ние искаме екшън. Това не е нещо ново и толкова значимо за джирото. Всички са добре, по никакъв начин това падане няма да се отрази на джирото. Отново повтарям, абсолютно нормално падане. Това е като, да кажем, някакъв инцидент във Формула 1 със скоростта. Нищо кой знае какво.
1: Заместник кмета на община Бургас Манол Тодоров беше това, с една оценка на домакинството на Бургас на Джиро д'Италия. Отива му на Бургас да бъде в епицентъра на големи събития. Точно такъв искаме да виждаме града. Жив, отворен, гостоприемен, обединен от идея.
0: БНР Бургас. Близо до вас.

Регистрация за сезонна работа до 90 дни в България на чужденци от сегашните 10 на 3 работни дни. Това предвижда проект на правителствено постановление, публикуван за обществено обсъждане. Данните сочат, че за последните 5 години има трайно нарастване на броя на гражданите от трети държави, които са получили достъп до българския пазар на труда, именно с осигурена сезонна заетост. В доклада към проекта се посочва, че в условията на значително търсене на работна сила, особено в сектори, които се влияят от сезонни фактори, като селско стопанство, хотелиерство и ресторантьорство, и краткото време, в което трябва да се наемат работници, се налагат промени в нормативната уредба. Според Закона за трудовата миграция и трудова мобилност, сезонна работа до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки период от 12 месеца се регистрира от агенцията въз основа на подадена от работодателя декларация. За агенцията по заетостта става дума. В предложения проект се предвижда регистрацията да се извършва преди началото на заетостта и да се потвърждава с електронна заверка на декларацията от изпълнителния директор на агенцията или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от датата на подаването й, както и ускорена процедура до 3 дни за чужденци, които поне веднъж са извършвали сезонна работа до 90 дни на територията на България през последните 5 години. Освен съкращаване на сроковете за регистрация, се предвижда и премахване на изискването за предоставяне на копия от лични документи, както и дигитализация и децентрализация на процедурите чрез ангажирането на териториалните структури на агенцията. И този сезон българският туризъм ще разчита на работници от трети страни. Преди да се завърти голямото колело, работодателите коментираха, че за поредна година административни процедури бавят наемането.

0: говорим за образование.
1: Училище Никола Вапцаров, Приморско, завоюва първото място в национален конкурс за ученически екопроекти в рамките на образователното събитие «Добрите практики на фокус». Учениците, заедно с техния преподавател, са отличени в категория «Лидери на промяната в общността». Инициативата е посветена на опазването на морската среда, изграждането на активна гражданска позиция и възпитаването на млади лидери с кауза. Християна Йорданова разказва.
2: Екопроектът на учениците под надслов «Морето няма глас, но ние имаме». За идеята и дейностите слушаме ръководителят Катя Танева.
3: Основните дейности, освен че ще представим видеото, което сме заснели, видеото е много силно и за

0: за замъртени места, да качват снимки преди и след почистването, да организират акции, да се проследяват резултатите от тези акции. Такъв линк към платформата е публикуван в сайта на нашето училище.
1: Наградата, получена от конкурса, ще бъде вложена в част от дейностите по проекта.
0: Тези пари, те не могат да се похарчат своеволно. Ние предварително сме заявили бюджет в пакета документи, когато сме кандидатствали за този проект, и ние вървим по бюджета, по рамката, която сме подали. Тоест, ние сме ги ангажирали, сега грубо казвам, защото не е пред мен бюджета, за да мога да го цитирам дословно, но примерно за организиране на акции, мащабни акции, ръкавици, чували, превоза на бокуците, нали? Това всичко трябва да се осигури по някакъв начин. Да, ние ще търсиме и хора, които да ни помогнат, доброволци, които да помагат, или пък спонсори някои, които да закупят в бъдеще време, когато се включат нашите средства. Но като начало ние трябва да осигуриме тези неща, за да започне тази кампания. Идеята е да бъде ежегодно събитие.
1: Проектът на учениците от Средно училище Никола Въпцаров ще продължи до 30 октомври, уточни Танева.
0: Ние ще каним много хора и общности, и не само от нашата местна общност, тук от училище, от учители, гости на града и служители в общината, примерно. Ние ще каме да станем

0: Рожко, поясни Катя Танева. В училището следват работилници и различни тематични събития, като част от проекта «Морето няма глас, но ние имаме».
1: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Годевска в Бургас. Билети на касата на НЕХИКА или на телефон 0894-898-098.
2: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
3: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
2: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
3: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
2: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
3: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
2: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
3: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
4: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Азимут Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение, с концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас, със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията!
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

Правителството се очаква да внесе в Народното събрание законопроекти за работата на комисиите за защита на конкуренцията, за защита на потребителите и приходната агенция. От Прогресивна България от

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков.

0: Герхард Шрёдер да бъде посредник в търсенето на изход от войната в Украина. Цените на петрола се покачиха рязко, след като американският президент Доналд Тръмп подхвърли предложението на Иран за прекратяване на войната. Великобритания и Франция подновяват усилията си за отваряне на Ормузкия проток с многонационална онлайн конференция. Още по темата в обобщението на редактора Лилия Димитрова.
1: Цените на петрола скочиха, след като американският президент отхвърли иранските условия за прекратяване на войната като напълно неприемливи. Суровия петрол Брент се покачи до 99,5 долара за барел, а американският West Texas Intermediate надхвърли 105 долара за барел. В коментар в социалната си мрежа Доналд Тръмп обвини Ислямската република, че десетилетия наред играе игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят, което породи опасения от възобновяване на бойните действия в Персийския залив. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани. Великобритания и Франция ще бъдат домакини на телеконферентна среща, посветена на военните планове за възстановяване на търговското движение през Ормузкия проток. Съобщението идва няколко часа след като Иран предупреди Лондон и Париж срещу изпращането на военни кораби в региона. Френският президент Еммануел Макрон заяви в отговор, че Франция е готова да подпомогне международна мисия, но не предвижда военна операция за отваряне на Ормуз. За новините Лилия Димитрова.
0: Жителите на пазарджиското село Огняново отново излизат на протест срещу тежкотоварния трафик през селото, превозвайки инертни материали от близката кариера. Местните хора са притеснени, че движението на камионите, освен до пътни инциденти, води до разрушаване на инфраструктурата в селото и къщите им. Протести с искане за ред и сигурност в града се очакват в Габрово, където за поредна вечер жителите на града ще изразят недоволството си от инцидент от миналата седмица, при който последва сбиване след забележка на съседи за шум, вследствие на което трима души са ранени. На 11 май, денят в който Православната църква почита делото на създателите на българската писменост, патронния си празник отбелязва и Пловдивската хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий. Възпитаниците на училището ще преминат в шествие по централната пешеходна улица до старинния Пловдив, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Хуманитарната гимназия пази традицията, започнала от първото честване на славянските първоучители, което се провежда в Пловдив през 1851 година по инициатива на тогавашния директор Найден Геров. Днес празникът ще започне с церемония пред гимназията, след което ще потегли традиционното шествие до барелефа на първоучителите в Стария град. Там ученици и преподаватели ще поднесат гирлянд на признателност. Венци и цветя пред барелефа на светите братя ще поставят и възпитаниците на Средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. Междувременно днес в Пловдив ще бъде открита и изложбата

0: честването за патронния празник на Великотърновския университет. Ред на спортните новини, Петър Нев ще не ги представи. Добър ден!
1: Добър ден! Тимът на Балкан приема тази вечер отбора на Черно море във втора среща от полуфиналите в баскетболното ни първенство при мъжете. Балкан спечели първият матч. Утре рилски спортист е домакин на Локомотив Пловдив в другия полуфинал. Шампионите също водят в серията. Третите двубой са в четвъртък и петък, като се играе до три успеха. Евентуалните четвърти срещи ще са в събота и неделя. Мачовете от 34-тият и 35-тият кръг на футболното ни първенство ще се изиграят през седмицата. В сряда шампионът Левски гостува на Лудогореца, в събота приема ЦСКА, като и двете срещи можете да проследите пряко по програма Хоризонт. Вчера в групата на последните 8 отбора Берое победи Добруджа с 1-0 като гост и се измъкна от зоната на изпадащите. В други срещи Спартак Варна Славия 2-1 и Боте Враца Септември 1-1. В Самоков днес започва Европейското първенство по борба за кадети. В първия ден на състезанието ще участват петима наши борци. В Осиек, Хърватия, продължава Европейския шампионат по спортна стрелба с малокалибрено оръжие. Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджър в Бордо. Ако спечели, Димитров ще играе срещу актуалният финалист от Мастърса в Шанхай Артур Риндеркнеш. Французинът е 24-ти в света, а състезанието започва утре. Димитър Кузманов излиза днес срещу Нерман Фатич от Босна и Херцеговина във втория кръг на квалификациите на Чаленджъра в Загреб, Хърватия. До края на седмицата продължава и турнир от сериите Мастърс в италианската столица Рим. Днес е почивен ден на колоездачната обиколка на Италия. Вчера французинът Пол Мание спечели третият етап, който бе последен на българска земя, начело в генералното класиране Уругвай.
2: Бавно. Днес ще преобладава слънчево време с развитие на купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици, има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-изток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по-ниски по морския бряг, в София около 23. Над планините ще се развива купесто дъждовна облачност, ще има краткотрайни валежи с грамотевици, ще духа умерен югозападен вятър, по най-високите части на Рила и Пирин умерен и силен от запад-югозапад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 10. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: До 17 часа от 71 до 74 км на магистрала Хемус в района на Ловеч поетапно ще се ограничава движението на автомобили в активните и аварийни таленти заради полагане на пътна маркировка. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Един час за култура по БНР Бургас.

0: Един час за култура по БНР Бургас.
1: Стартира новото издание на кампанията «Българските посланници на културата». В месеца на българската просвета и култура Българското национално радио се обръща към своите слушатели с въпрос: кои са творците, които с постиженията си през изминалата 2025 година са надскочили границите на страната и се я направили разпознаваема в световното културно пространство. Няма ограничения за областта на артистичната им работа, нито за мястото, в което работят – страната или чужбина.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: В деня, в който честваме братята Кирил и Методий, Регионалния исторически музей в Бургас организира една любопитна среща на тема как писането на ръка ни прави по-умни. Тайните на ръкописното писане и връзката му с когнитивното развитие ще разкрие Диана Фартунова, писател, редактор, калиграф, но и магистър логопед. Събитието от 17.30. А с нея сега в аванс имаме възможност да разберем повече какво ще се случи. Здравейте!
2: Здравейте! Честит празник, да го кажем, защото наистина това е датата, на която се започва честването на братята Кирил и Методий и съответно писмеността българската. Нищо, че сега на 24 май.
1: Целият май е посветен на словото, на буквите, на кирилицата, на глаголицата, на всичко, което ни свързва с това духовно събитие. Вие обаче сте избрали една по-странична, интересна гледна точка. Има и връзка, но и не съвсем. Разкажете ни какво ще се случи.
2: Връзка си има. Всяка кружка си има опашка. Ще се случи един разговор, така да го кажем, аз да не го кажем беседа, защото е прекалено научно. Един разговор с млади хора, които са заявили за сега, нали, желание да присъстват на тема писането на ръка. Писането на ръка и ползата от това писане за обучението като цяло.
1: Казваме, че това все повече започва да бъде изчезващ феномен. Децата от началното училище се учат да пишат, но много бързо после с използването на дигиталните устройства и в обучението, те все повече заменят това писане на ръка.
2: Точно така. Точно това провокира и темата на нашата среща. Според мен е така някаква прогностичност, нали, да проявя. За мен е рано или късно човечеството. Говоря човечеството, защото това не е феномен само в България. Човечеството ще се върне към писането на ръка. Защо? Ние виждаме вече, пример за това ни дава Швеция, която беше номер едно в Европа по въвеждане на дигитализацията на образованието, което в момента обаче се връщат към писането на ръка, защото резултатите, които се получиха след въвеждането на тая дигитализация, показаха рязко снижаване на

когнитивното ниво на учениците, на процесите на разбиране на материал, на усвояването на материал, на запаметяването му. Така че ето от Швеция започва да се връщат обратно към писането. Не случайно писането е толкова важно, защото то си има и своята физиологична, по-скоро неврофизиологична основа. При писането на ръка,

0: координира движенията на ръката и най-вече фината моторика. Фината моторика е тази на пръстите, нали, държението на химикалката и изписването на буквите. Той е в съседство с говорния център. И когато, нали, ръката пише, се възбуждат и клетките на говорния център, което стимулира и говора. И респективно обратното, ако тази ръка само бучкаме клавиша с нея или мажем по екрана, тази активация на говорния център не се състои, не се провежда.
1: Разговорът с Диана Фъртунова продължаваме след минути.
2: БНР Бургас.

0: Разговор за изкуство и култура.
1: Писането на ръка е във фокуса на събитие, което ще се проведе днес в Бургаския исторически музей. Под формата на среща-разговор, писателят, редакторът на списания Море, калиграф и логопед Диана Фартунова ще говори за ползите от писането по старомодния начин.
2: Аз силно се надявам, че на срещата ние сме поканили и родителите и силно се надявам, че родителите ще дойдат, защото смятам, че от тях започва всичко. Тоест, първо трябва да ограничат достъпа до тези дигитални уреди, които ни правят уж по-полезни и по-удобни, и да стимулират децата да пишат. Това, разбира се, роля имат огромна и учителите. Да се изисква, нали, да се пише на ръка. Това, което наблюдавам, съвременните ученици ходят даже без чанти на училище и без тетрадки, което говори, че там не се пише в училището, нали? Трябва просто да се върнат тетрадките, да се върнат химикалките и да се започне да се пише, защото това не е просто каприз, не е за да го правим нещо красиво, а това е полезно за самите нас и най-вече за подрастващите.
1: Мисля си колко много път сме извървяли от времето, когато се приписват на ръка Паисиевата история и изобщо книжнината във Възраждането се разпространява и мултиплицира като знание именно чрез този начин, за да стигнем днес до това ваше предупреждение, че отново трябва да се върнем към писането на ръка.
2: Нека да припомним, че в миналото най-уважаваната професия, най-уважаваната говори, безапелационна е била на писара. Това е бил образованият човек. А защо бил образован? Точно защото е можел да пише. Нали, тези, които не са могли да пишат, колкото и да се получава някакви знания, те не са стигли това ниво на образование. Даже така много малко известно е, че има и световен ден на писането на ръка. Това също не е случайно. И този доден ден се провежда от 1977 година. Той е през януари, този празник. На тази дата се ражда този, който подписва първи декларацията на независимостта на САЩ. Въпросът е, че на този проблем се обръща и световно внимание. Аз не случайно казах, че това не е някакво локално тук явление, нали, да захвърнем химикалки.
1: Казвате в

0: То ни прави по-умни. Така е обявена тази среща с писателя, редактор и калиграф Диана Фартунова. 17.30 в Историческия музей, отново казваме, посветена на прекрасната дата, 11 май, в който честваме братята Кирил и Методи. А събитието е с ход свободен, полезно и интересно както за подрастващи, така и за техните родители.
1: БНР Бургас. Близо до вас.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Спектакълът Елизабет или Кралицата девственица гостува днес в Бургас. Представлението на Пловдивския театър ще се играе от 19 часа на сцената на драматичния театър Адриана Бодевска. Елизабет I остава в историята като първата велика кралица на Англия, чието управление и до днес се смята за златен век. Тя води страната до невиждан възход, но никога не намира любовта, не се омъжва и не споделя престола си. Това е историята, фикция на театралната постановка за слабостта на силните, за стремежа към властта, за свалянето на маските и за необходимите жертви, казва режисьорът на постановката Маргарита Мачева. За почитателите на балета от 19 часа предстои среща шедьовър с пящата красавица по музиката на Чайковски в Държавната опера. В ролите на принцеса Аврора и принц Дезире влизат Илина Константинова и Хару Накагава, японския балетист, който трета година е в състава на Бургаската опера. Дебют в образа на Фея Люляк ще направи Арая Чакарова. Режисьор на постановката е професор Хикмет Мехмедов, сценограф Иван Токаджиев, а впечатляващите костюми са на Цветанка Петкова-Стойнова. От 17 часа в зала Петя Добарова на Морското казино в Бургас ще бъдат наградени отличените участници от 11-я национален литературен конкурс Море. Организатор на конкурса е Народното читалище Свети Кирил и Методий със съдействието на Община Бургас и партньорството на издателска къща Знаци. Две премиери ще бъдат направени в рамките на събитието на носители на награди от 2024 година. Това са Марио Савчев, който ще представи стихосбирката Вселената в очите ти, и Калина Лазарова, нейната стихосбирка е озаглавена Механика на мълчанието. Всички тези събития може да посетите и в деня понеделник, да станете част от културния афиш на Бургас. Така завършва и срещата ни на 11 май. Дочуване от Петя Янакиева с пожеланието за един прекрасен и ползотворен ден. Новините на БНР Бургас следват в 10 със Свободата Насова.
0: БНР Бургас.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: Единайсет часа новините на БНР Бургас. Аз съм Свобода Атанасова. Част от новия социален комплекс в Боляровското село Мамарчево вече е пред завършване. Монтирани са вътрешните инсталации и се постави външна изолация. В базата ще бъдат настанени близо 90 потребители с умствена изостаналост от дома в село Малко Шарково. Подробности от Даниела Костова.
2: Предвидено е изграждането на 22 къщи с прилежащата инфраструктура, включително водопровод, канализация, пречиствателно съоръжение и електропреносна мрежа. Строителството на комплекса започна през ноември миналата година и по план трябва да приключи до средата на тази година. Хората с увреждания, които ще бъдат настанени там, ще бъдат максимално добре обгрижени, подчерта заместник-кметът на община Болярово Нина Терзиева.
3: В условия, които ще бъдат много по-близки до семейната среда, защото в момента са настанени в големи помещения с 7-8 човека, сега ще бъдат в отделни къщи. Хората, които са в състояние, ще бъдат приучени да изпълняват ежедневни домакински грижи за себе си. Естествено и самата битова среда ще бъде много по-добра. Има много добре описана методика на какви условия трябва да отговаря строителството, завеждането, така че да бъде и безопасно за потребителите, пък и да отговаря на всички техни потребности.
2: Проектът е на стойност близо 11.

0: 20 милиона и 300 хиляди лева и се финансира по националния план за възстановяване и устойчивост. За новините, Даниела Костова.
1: Онлайн платформа «Чисто море» разработват ученици от средно училище Никола Вапцаров в Приморско. Идеята е чрез дигитална карта, достъпна с мобилно приложение, да се отбелязват замърсени участъци, да се организират доброволчески акции за почистване и да се публикуват резултатите от тези кампании. Инициативата е част от проект, с който учениците са спечелили първо място в национален конкурс за добри практики. За момента дигиталната платформа работи само на територията на Приморско. Още информация от Християна Йорданова.
2: Екопроектът на учениците под надслов «Морето няма глас, но ние имаме». За идеята и дейностите слушаме ръководителят Катя Танева.
3: Освен, че ще представиме видеото, което сме заснели. Видеото е много силно, изработено от ученици. Имаме екоработилници. Ще създадем плакати, постери, табели, които ще сложиме на места по плажовете с послания. Да не замърсяваме и да опазваме природата. Идеята беше да създадем един сайт, на пространство, в което основната ни цел е да повишаваме най-вече екологичната култура в училище в града. Да намаляваме пластмасовите отпадъци, активно участие в общността.
2: Проектът на учениците от средно училище Никола Вапцаров ще продължи до 30 октомври, уточни Танева.
3: Една от идеите ни е в бъдеще. Това е безплатен сайт. Мисля, ние го правим така, че да не струва парички, може да бъде използван и с други цели. Освен да се подават сигнали за боклуци, може да бъде да се подават сигнали за пътни произшествия. Или да се подават сигнали за непроходимост на пътища или нещо такова.
2: Идеята е платформата с екологична насоченост да разшири мащабите си и да излезе извън обхвата на Приморско, поясни Катя Танева. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: Бургас получи висока оценка за организацията на Джиро д'Италия, каза за общественото радио заместник-кметът по спорт Манол Тодоров. Морският град бе домакин на първия етап от 109-то издание на легендарната колоездачна обиколка.
4: Оценката, която получихме, честно да ви кажа, може би надмина и най-смелите ни мечти. Защо? Защото това, което казаха те, е най-високата оценка възможна, а тя е етапът, приличаше на етап в Италия. Което за нас не просто е гордост, това за нас показва, че наистина сме се справили на доста добро ниво. Целият град излезе и показа, че иска да има Джиро д'Италия, иска такива събития, така че хората повярваха. Най-хубавото е, че плана, който направихме, нямаше големи задръствания, нямаше затруднения на трафици и така нататък. А това беше много важно, за да може хората да се наистина да се насладят.
1: Велико Търново, Пловдив и София също бяха домакини на състезанието, в което участваха 184 състезатели от 23 отбора. От 17 часа днес зала Петя Добарова на културния център Морско казино ще бъдат наградени отличените участници от 11-ти национален литературен конкурс Море. Организатор е читалище Свети Кирил и Методий със съдействието на Община Бургас и в партньорство на издателска къща Знаци. Събитието ще започне с гостуващи автори от София. Марио Савчев, носител на голямата награда за 2024 година, ще представи стихосбирката си «Вселената в очи». Калина Лазарова, носител на първо място във втората възрастова категория за 2024, ще представи «Механика на мълчанието». Поезията ще бъде и под съпровода на възпитаници на музикалната школа «Клас пиано» към читалището. Спектакълът «Елизабет» или «Кралицата девственица» гостува днес в Бургас. Представлението на Пловдивския театър ще се играе от 19 часа на сцената на драматичен театър «Адриана Будевска». Власти, дворцови интриги, любов и страст, себичност и саможертва. Сюжетът разказва за една от най-великите жени, живели някога без претенциите за историческа достоверност. Режисьор е Маргарита Мачева.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
1: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но по-значителни времени увеличения на облачността ще има над южното крайбрежие и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, а максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 11.
5: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: или балнеологични и възстановителни процедури.
1: И двете специалности са с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
0: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
1: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
0: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
1: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Новият министър на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова по сигнали за конфликт на интереси. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени следобед от новите управляващи и внесени в Народното събрание. Доналд Тръмп отхвърли новото предложение на Иран за край на конфликта, а Израел заяви, че тази война няма да приключи, докато иранските запаси от обогатен уран не бъдат изнесени от страната. И още в бюлетина, Българската православна църква почита паметта на светите Кирил и Методий. Наречените на двамата братя образователни, научни и културни институции имат патронен празник. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Най-напред към темата, по която очакваме новини по-късно днес, новите управляващи ще представят и ще внесат в Народното събрание законопроектите, чиято цел е да бъдат овладени цените. Според предварително обявените намерения става дума за промени в Закона за защита на потребителите и за изменения, които да дадат повече правомощия на Комисията за защита на конкуренцията. Таван на цени няма да бъде налаган, както вече заяви премиерът Румен Радев. Президентът Илияна Йотова заяви днес, че не допуска предложенията на управляващите за овладяване на инфлацията и нарастването на цените да са пореден популистки ход. Според нея, първата задача на правителството е да изнесе реалните данни за инфлацията. Изявлението си по темата държавният глава направи в Велико Търново, където е на посещение, обобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: След представяне на пакета от мерки на правителството, президентът Йотова заяви, че очаква сериозна дискусия, която да е лишена от политиканстване и да представи трезв анализ какво трябва да се предприеме.
2: Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни

0: промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона.
1: Първите мерки трябва да са за спиране на инфлацията, заяви държавният глава.
0: Първата задача, според мен, на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
1: Според президента Йотова, реформата в правосъдната система и избора на нов висш съдебен съвет трябва да бъдат осмислени много добре, защото по думите и сега сме свидетели на много авантюристични идеи. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: Пестициди над нормата са открити в Слънчогледа, пристигнал с поредния 10-ти кораб от Аржентина. Това показва лабораторният анализ, извършен от Агенцията по храните. Изследването на пробата, взета на 8 май, е установило наличие на

0: заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев в отговор на въпрос на нашия кореспондент в Кюстендил Кирил Фалин. Жителите на пазарджишкото село Огняново ще продължават да протестират, докато държавата не се намеси и не отклони от селото трафика на 40-тонните камиони, които превозват инертни материали от близката кариера. Днес една от тежкотоварните коли не е успяла да вземе завоя и е отнесла част от покрива на гараж, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: На ден следващият протест е обявен за тази събота. За новините Невена Петрова.
0: Полицейски патрули са разположени в Симеоновград след масов бой между две фамилии. 20-годишен мъж е останал без пръсти след нападение с брадва. Задържани са 4 души, 3 от тях са в болница. С още информация, кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: 20-годишният е настанен в болница без опасност за живота. В боя от удари с ръце и дървена тояга са пострадали още 3 души. Изпратените на място униформени екипи установили, че двата рода враждуват отдавна, а дете от единия убедило девойка от другия. Полицаи и жандармеристи проведоха масирана полицейска операция в района на домовете на участниците в боя. Иззети са 3 газови пистолета, 2 от които без документи, 2 саби и мачете. В хода на акцията в дом, обитаван от 50-годишен, са намерени 3 сгъвки с 10 грама бяло кристално вещество, както и електронна везна. За новините от Симеоновград, Живка Тодорова.
0: Нови протести с искане за ред и сигурност в Габрово се очакват в града, където за поредна вечер жителите ще изразят недоволство от действията на властите след инцидента от миналата седмица, при който след съседско сбиване 3 души бяха изпратени в болница. Областният управител на Габрово Асен Даскалов свика работна среща с представители на отговорните институции. По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Лансираното от президента на Русия Владимир Путин предложение бившият германски канцлер Герхард Шрёдер да бъде определен за посредник от европейска страна в преговори за край на войната в Украйна се натъква на отпор в Европейския съюз. Върховният представител за външната политика и сигурността Кая Калас отхвърли подобна възможност. Тя коментира темата пред журналисти преди днешното заседание на министрите на външните работи от Евросъюза. От Брюксел предава кореспондентът ни Ангелина Пискова.
3: Калас бе категорична.
4: Ако дадем правото на Русия да назначава преговарящ от наше име, това не би било много мъдро. Освен това, Герхард Шрёдер беше лобист на високо равнище за руски държавни компании. Така че е ясно защо Путин иска той да е човекът. Защото ще седи от двете страни на масата.
3: Бившият германски канцлер беше председател на съвета на директорите на компанията Северен поток 2, в която Газпром всъщност е единственият акционер. През февруари 2022 година той бе номиниран за член на надзорния съвет на газовия гигант, но не прие номинацията. Очаква се министрите да приемат санкции за отвличането на украински деца и да обсъдят възможностите за тяхното завръщане. Междувременно политико съобщи, че Европейският съюз се готви да наложи нови санкции на руския Сенчест флот. Те ще бъдат част от 21-я пакет, който се очаква да бъде прият в края на юни или началото на юли. Ситуацията в Близкия изток ще бъде друга тема на дебати. Министрите ще разискват как да се възстанови свободата на корабоплаването през Ормузкия проток, както и дали Европейският съюз чрез операцията си Аспид може да участва в разминирането и при ескортирането на корабите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Сега и към новините около войната в Близкия изток. След като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Иран за прекратяване на конфликта, Ислямската република обвини Вашингтон в прекомерни искания. Говорителят на Иранското министерство на външните работи Исмаил Багаи нарече предложението на Техеран легитимно и щедро. Редакторът Лилия Димитрова с подробности.
5: Багаи посочи, че исканията на Иран включват край на войната в региона, прекратяване на американската морска блокада и освобождаване на средствата, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Снощи американският президент Тръмп отхвърли иранските условия като напълно неприемливи. Обвини Ислямската република, че десетилетия наред игра игри и предупреди, че иранците, цитирам, вече няма да се смеят. Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху на свой ред настоя, че войната не е свършила, тъй като обогатения уран на Иран трябва да бъде физически изнесен, а ядрените обекти демонтирани.
6: Постигнахме много, но не

0: сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
1: Цените на петрола скочиха, след като американският президент отхвърли иранските предложения и това породи опасения от възобновяване.

0: 15-те испанци, които бяха настанени във военна болница в Мадрид, вече са прегледани и ще бъдат под карантина до 17 юни. Междувременно френският министър на здравеопазването Стефани Рист потвърди, че един от френските граждани, изведени от кораба, е дал положителен тест за вируса. Лицето е жена, която е проявявала симптоми. Състоянието ѝ се е влошило през нощта, заяви Рист, и допълни, че в момента тя е в болница, специализирана в инфекциозни болести. Съединените щати също съобщиха за един положителен случай и друг със симптоми. По данни на Световната здравна организация, 8 души на борда са се разболели, а 3 от тях са починали. След извеждането на последните пътници, екипажът ще върне кораба Хондуис в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България, възпитателите

0: гимназия, която носи името на тези просветители, които са създали писмеността ни, която използваме не само ние, ами и много народи по света.
1: И е много важен и хубав ден да празнуваме.
2: Венци и цветя пред паметната плоча на първоучителите поставиха и възпитаниците на средното училище Свети Свети Кирил и Методий в район Западен. За учениците от двете училища днес отварят врати Градската художествена галерия на улица Съборна и Иконната галерия. Междувременно днес Пловдив е домакин и на изложбата «Букварите на поколения българи». Експозицията е разположена в Цар Симеоновата градина. От Пловдив, Кремена Данева.
3: Националната библиотека Свети Кирил и Методий чества патронния си празник. Ще бъдат връчени наградите за заслуги към библиотеката и към българската култура, просвета, наука и образование. Започва и Националната библиотечна седмица, на която Българското национално радио е медиен партньор. Инициативата е под наслов «Една мисия, много гласове. Библиотеките обединяват». Това посочи председателят на Българската библиотечно-информационна асоциация, доцент Калина Иванова.
4: Това е времето, в което ние показваме колко значими са библиотеките за обществеността, за обществото на знанието, за подрастващото поколение, за информационната грамотност и за насърчаване на четенето. Доста активна е програмата на всички библиотеки в страната, ни на отворени врати, акценти върху работата с децата и много други събития.
3: Допълни доцент Калина Иванова, която е и директор на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Освен тази национална институция, патронен празник днес честват и много други образователни, научни и културни институции в България. Сред тях са Великотърновският университет и Националната гимназия за древни езици и култури Свети Константин Кирил Философ. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини.

0: Барселона спечели 29-та си титла, след като надигра Реал Мадрид с 2 на 0 в матч от 35-я кръг на испанския футболен шампионат. Така каталунците събраха 91 точки и водят с 14 на втория Реал, 3 кръга преди края. Още футболни резултати: първенство на Англия, 36-ти кръг, Уест Хем Арсенал 0 на 1. Германия, 33-ти кръг, Майнц Унион 1 на 3. Италия, 36-ти кръг, Милан Аталанта 2 на 3. И Франция, 33-ти кръг, Пари Сен Жермен Брест 1 на 0. Тулуза Лион 2 на 1. Оксерница 2 на 1 и Рен Париж също 2 на 1. Григор Димитров ще започне срещу квалификант в първия кръг на турнира по тенис от сериите Чаленджер в Бордо, Франция. Ако спечели, Димитров ще играе след това срещу 24-тия в света представител на домакините Артур Риндеркнеш. Състезанието започва утре. Тимът на Нью-Йорк победи като гост Филаделфия в полуфинален плейоф от източната конференция на Националната баскетболна асоциация и спечели серията с 4 на 0 успеха. На запад Миннесота надигра Сан Антонио с 114 на 109 и изравни резултата на 2 на 2 победи. Отборът на Монреал надигра Бъфало с 6 на 2 в среща от плейофите на Националната хокейна лига и поведе с 2 на 1 успеха в серията. В друга среща Анахайм победи Лас Вегас с 4 на 3 и изравни резултата в серията на 2 на 2 победи.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
2: Добър ден! Температурите в

0: Институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничение по пътищата в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км и от 282 до 287 км е ограничено платното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км посока София. Движението на всички моторни превозни средства е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград Юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: След този призив, още веднъж новинарските акценти. Иран обвини Съединените щати в прекомерни искания, след като Доналд Тръмп определи като напълно неприемливи новите предложения на Техеран за прекратяване на конфликта. Законопроектите, които целят овладяване на цените, ще бъдат публично представени след обед от новите управляващи и внесени в Народното събрание. Тези предложения няма да бъдат само популистки ход, смята държавният глава Илияна Йотова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на своя заместник Асе Панджерова заради сигнали за конфликт на интереси при извършване от нея оценки на проекти по Европейската образователна програма Еразъм. Българската православна църква почита паметта на светите Кирил и Методий. Наречените на двамата братя образователни, научни и културни институции имат патронен празник. Според синоптичната прогноза, след обед на много места в страната ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Има условия и за градушки. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg. Един час

другари. Уважаеми дами и господа, направо се чудя, как е възможно това? Да ми откраднат чистачките,

0: Културна организация Art Atelier 77 представя Елизабет или Кралицата девственица. Постановка на Драматичен театър Пловдив. За силата, волята и саможертвата превърнали Елизабет I в една от най-великите жени, живели някога. Премиера на 11 май от 19 часа на сцената на Драматичен театър Адриана Годевска в Бургас. Билети на касата на НЕХК или на телефон 0894-898-098.
1: Кое е училището на бъдещето в Бургас?
2: Иновативно средно училище Иван Вазов е единственото в Югоизточна България, което предлага обучение чрез работа в медицинско направление.
1: Избери между асистиране в денталната медицина или балнологични и възстановителни процедури.
2: И двете специалности с трета степен на професионална квалификация, разширено изучаване на английски и втори чужд език немски, с практика във водещи болници, дентални и рехабилитационни центрове.
1: Ще практикуваш с медицински специалисти и ще помагаш на хора още докато учиш.
2: Не чакай! Твоята европейска диплома започва тук.
1: Иновативно средно училище Иван Вазов, град Бургас. Готови за здравни професии.
2: Повече информация за приема на ivazov-burgas.com.
3: 34-ти национален странченско-тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в хор запява.
4: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целедни

растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: БНР Бургас, близо до вас.
1: часа. Новините на БНР Бургас представя Нина Рангелова. Добър ден! Подготовката за откриването на детската болница в Бургас е на финален етап. Очаква се разрешителното и за дейност. Все още се търсят кадри, а с няколко инициативи лечебното заведение ще отбележи Денят на медицинската сестра. Повече в репортажа на Калина Енчева.
2: Нужни са около 50 медицински сестри и акушерки, каза Яна Шерденова, главен координатор по набирането на медицински специалисти в новата детска болница на Бургас.
3: Основното изискване към сестрите е това е да имат силна мотивация за работа с децата, както и желание за професионално развитие. Разбира се, трябва да имат завършено висше образование с образователно квалификационна степен бакалавър по специалността медицинска сестра, да членуват Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, да имат регистрация съответно в регионалната колегия към града, в който работят. И опита в областта на педиатричните грижи е предимство, но ние също осъществяваме възможности за обучение тук на место.
2: Утре професионален празник имат медицинските сестри. По този повод лечебното заведение кани децата от детска градина Зорница Звездичка да се запознаят отблизо с нея. А на следващия ден лечебното заведение отваря широко вратите си за всички медицински специалисти от града да го посетят на място от 9 часа, за да се запознаят с условията и перспективите за развитие. Калина Енчева, БНР Бургас.
1: Всички цени за почивка това лято в Гърция се повишават. Чуждестранните туристи трудно могат да предвидят бюджета си за ваканция това лято в южната ни съседка, съобщават туристически оператори. Често се търсят хотели с all-inclusive, тъй като тази услуга вече не изглежда скъпа на фона на високите цени на хранителните стоки в магазините. Никой не може да прогнозира докъде ще достигнат и цените на горивата, което оскъпява и останалите стоки. Цените на самолетните билети също са се повишили с поне 20%. В местността Поляните край Синеморец е оформен нов екопарк. В зоната, която води към устието на река Велека, са разположени дървени пейки за отдих на посетителите. Паркът е изграден като публично-частно партньорство между община Царево и предприемача Емилиан Гебрев. Районът попада в защитени зони и няма да бъде застрояван. Категоричен е кметът на Царево Марин Киров.
4: Разполагането на тези пейки по този начин всъщност демонстрираме категоричната воля на общината там да стане зона без застрояване, защото попада и в природен парк Странджа, и в защитена зона устието на река Велека. Така че това е един много показателен модел за успешно публично-частно партньорство, като господин Гедрев традиционно помага на село Синеморец. По този начин решаваме тези два проблема. Презастрояването и категоричен отпор срещу незаконното къмпинговане.
1: Екопаркът е ограден, за да не влизат автомобили. Те могат да бъдат паркирани в близост до новата зона за отдих. Цялото интервю с Марин Киров може да чуете в следобед.

0: Първото ни предаване след новините в 15 часа. 28-то издание на Националния фестивал на детската книга Сливен 2026 започна в града на Стоте Воеводи. В трите фестивални дни писатели, илюстратори и издатели от страната и чужбина ще покажат на малките читатели най-добрите постижения в детската литература. В Сливен ще си дадат среща и много талантливи малки поети и писатели. Форумът продължава до 13 май включително. . 235 състезатели от 31 български клуба ще се включат в държавното първенство по карате Киокушинкай за деца до 12 и до 14 години. Престижният форум, който събира най-добрите надежди на бойния спорт, ще се проведе тази събота, 16 май, в спортна зала Младост. Организатори са Община Бургас, Министерството на младежта и спорта и българската карате Киокушин федерация в партньорство с клуб Икикай Бургас. Новата работна седмица по Черноморието започва с предимно слънчево време и слаб до умерен вятър от юг-югоизток. След обед над южното крайбрежие на места ще превали и прегърми. Максималните температури са между 17 и 22 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в един следобед.
1: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: загуба. Незаконната дейност е обхващала периода от ноември 2025 до 9 май тази година. Двамата мъже са задържани при акция на ГДБОП на територията на Бургас и Несебър. По време на разследването са претърсени нощно заведение, 4 частни жилища и 2 автомобила. В тях са открити и взети пликове с пари на обща стойност над 14 000 евро, мобилни телефони и документи. В 14 часа и 30 минути районният съд в Бургас ще разгледа искането за задържане под стража на арестуваните. Бургаският общински съветник доктор Мартин Кръстев напуска партия «Продължаваме промяната». Той обяви решението си в социалните мрежи. Като мотиви сочи системни проблеми във формацията, свързани с подбора на кадри и упражняването на вътрешнопартийната власт. По думите му, партийният модел и след изборите действа на принципа да се наказват работещите хора, а най-шумните лакеи да се поощряват. Мартин Кръстев посочва още, че ще продължи да работи с нетърпим.
1: Техника и летателни средства за обследване, за предотвратяване на рано възникване на пожари. Другото, което е, предвиждаме изграждане на множество бариерни прегради, лесокултурни прегради и мерзони в горските територии на община Сунгурларе.
0: Тече е подготовка за пожароопасния сезон, преглеждаме и ремонтираме техниката, допълни Гавазов. Поетът Недялко Йорданов е носител на националната награда Константин Константинов от 28-то издание на фестивала на детската книга в Сливен. Единственият форум в България, посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и четене, бе открит днес. Репортаж на Петя Накиева.
2: Националната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване е в няколко категории. На Недялко Йорданов тя се присъжда за цялостен принос, съобщи Русица Петрова Василева, директор на Сливенската библиотека и основен организатор на фестивала.
3: Тази категория имаше 3 автори, достойни предложени, но безспорният победител, разбира се, е Недялко Йорданов с неговото многообразно творчество, стихотворенията, поемите, пиесите за деца, неговите филми, които направи в телевизията, пиесите за куклен театър. Няма дете, няколко поколения българчета, което да не е посетил постановка по текст на Недялко Йорданов или да не е чел чудес.
0: От юг-югоисток. Максималните температури са между 17 и 22 градуса. Продължава реконструкцията и уширението на част от Бургаската улица Крайезерна, както и на улица Обиколна по плана на промишлена зона Север. Въведена е временна организация на движението с частично затваряне на Крайезерна до приключване на строителните дейности, съобщават от общината. Това бяха новините на БНР Бургас в 2 следобед.
4: Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Има място, където мечтите оживяват. Място, където талантът намира своята сцена, а въображението няма граници. Azimut Constructions представя Градът на вълшебствата. Изцяло нов фестивален формат за Бургас, който събира на едно място енергията, таланта и мечтите на младите хора. На 6 юни в Флора Бургас ви очаква свят, изпълнен с музика, творчество и вдъхновение. С концертна сцена, фестивални зони и активности за деца. Събитието се реализира с медийното партньорство на БНР Бургас със специалното участие на Капана Фест, Базар Маяк, който ще се проведе от 5 до 7 юни. Градът на вълшебствата не е просто събитие. Това е място, което ще запомниш. Бъди част от магията.
1: Беге Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
2: Националната художествена академия обявява нова магистърска програма «Опазване на подводното културно наследство» в филиал Бургас. Имаш интерес към подводната археология и реставрацията? Учи по най-високите

стандарти на ЮНЕСКО. Работи с изявени преподаватели и професионалисти от Художествената академия и Центъра за подводна археология. Потопи се в дълбините на Черно море и открий тайните на миналото. Подай документи онлайн от 1 до 10 септември на nehia.bg.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа. Следва обзор на водещите новини. Пред микрофона е Николай Петров. Парламентарната група на управляващата Прогресивна България внесе в Народното събрание законопроектите, чиято цел е да бъдат овладени цените. Предложени са промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Очаква се вносителите да обявят подробности за предлаганите мерки. Междувременно президентът Илияна Йотова също коментира мерките, като посочи, че първата задача на правителството е да изнесе според нея реални данни за инфлацията.
3: Сигурна съм, че ще бъдат на няколко етапа тези мерки, най-спешните, които може би са и без законодателни промени, но трябва да бъдат предприети на ниво изпълнителна власт, а след това средносрочни и дългосрочни, тъй като и в хода на кампанията и в работа на служебното правителство се разбра, че някои от тези мерки, за да функционира така, както ние искаме да дават резултати, трябва и законодателни промени. Особено по отношение на цените в тази дълга верига от доставчици, която определено там ще трябва да се пипне закона. Първата задача, според мен, на правителството да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
2: Каза пред журналисти във Велико Търново президентът Илияна Йотова. Преди минути стана ясно, че министър-председателят Румен Радев е назначил за заместник министри на финансите Людмила Петкова и Росица Велкова. И двете са заемали поста служебен министър на финансите в правителства, назначени от Радев като президент. Полицията и прокуратурата обявиха, че е разбита измамната схема, по която с помощта на изкуствен интелект от името на различни институции са били изпратени десетки хиляди фалшиви съобщения за дължими глоби към КАТ. Десетки хора са превели суми в размер между 300 и няколко хиляди евро, но голяма част от парите са похарчени от измамниците и не могат да бъдат върнати. От ГДБОП призоваха хората да бъдат особено внимателни при получаване на електронни съобщения, придружени с линкове за плащане.
4: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимната платформа, през приложението на банковата институция, дали дължат нещо.
2: Посочи директорът на дирекция киберпрестъпност в ГДБОП, старши комисар Владимир Димитров. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Асе Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е свързан с извършвани от нея оценки на проекти по образователната европейска програма Еразъм Плюс на стойност над 1 милион и 600 хиляди евро. За въпросните проекти се твърди, че са печелени от фирми, свързани с съпруга на Панджерова. Пред кореспондента ни Кирил Фалин министър Вълчев заяви.
5: Постъпил е сигнал днес в Министерство. Възложил съм да бъде направена детайлна проверка. Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката. Още днес е възложена. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на...
6: Тръмп реагира остро, след като Иран отговори на последното предложение на Съединените щати за рамка на мирни преговори с контраоферта, която той определи в кратка публикация в социалните мрежи като напълно неприемлива. Американският президент не уточни какво точно го е разгневило в отговора на Иран. Външното министерство в Техеран обаче заяви, че страната е поискала да бъде прекратена американската военноморска блокада и войната в целия регион, което предполага и край на израелските удари срещу Хизбула.

0: Вам. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че Техеран настоява за освобождаване на активи, принадлежащи на иранския народ, които от години са несправедливо блокирани в чуждестранни банки. Вестник Wall Street Journal, позовавайки се на запознати с въпроса източници, съобщи, че контрапредложението на Иран е включвало възможността част от силно обогатения уран да бъде разреден, а останалата част прехвърлена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени. Сложната ситуация разтревожи световните енергийни пазари. По време на ранната търговия в Азия цената на суровия петрол сорт Брент се повиши с 4,65% до $99.95 за барел. За новините Силвия Петрова.
1: Европейският съюз налага санкции на 16 физически лица и 7 организации, които смята за отговорни за системно депортиране на украински деца, както и за тяхното незаконно осиновяване и преместване в Русия и окупираните от Русия територии в Украина. Сред включените в списъка са федерални държавни институции, свързани с Руското министерство на образованието, като руските детски центрове Орльонок, Алени Платна и Смена. Те са организирали пропагандни програми за украински деца с идеологическо възпитание и дейности с военна насоченост, мотивира се Съветът на Европейския съюз. Смята се, че от началото на руската агресия срещу Украина, Русия е депортирала близо 20 500 украински деца. Премиерът на Великобритания Кийър Стармър заяви, че няма да подава оставка, въпреки съкрушителната загуба, която управляващата лейбористка партия претърпя на местните избори. С подробностите от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Кийър Стармър повтори казаното след изборите, че поема отговорност не само за резултатите, но и отговорност за необходимите промени за по-добро бъдеще в трудни времена срещу сериозни опоненти. Стармър посочи, че хората имат нужда от надежда и неговото правителство е готово за предизвикателствата да оправдае тази надежда. Той каза, че са допуснати грешки, но са взети правилните решения по големите проблеми. Говорейки конкретно за предстоящи мерки в посока към подобрение, премиерът изтъкна, че ще постави Обединеното кралство в сърцето на Европа. Той заяви, че Брексит е направил британците по-бедни и по-слаби, така че рестартирането на отношенията с Европейския съюз е политиката на лейбористите и е в интерес на страната, защото така страната ще бъде по-силна в икономиката, по-силна в търговията, по-силна в отбраната и много други сектори. Сега предстои да се види каква ще бъде реакцията на реща на премиера. Ще решат ли неговите депутати да му дадат още време или ще бъде предизвикана надпревара за неговия пост, ако сметна, че Стармър само се упражнява в красноречие. Около 40 депутати вече публично поискаха премиера да се оттегли. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Отново у нас. Българската православна църква почита паметта на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата. Преди 175 години, по идея на Найден Геров, за първи път в все още неосвободена България, възпитаниците на Пловдивското епархийско училище тържествено почитат делото на двамата братя.
3: Това направиха и днес. Празникът започна с церемония пред гимназията, след което потегли и шествието, начало с иконата на свети Кирил и Методий. Ученици и учители поднесоха гирлянд на признателност пред барелефа на светите братя в Стария град.
4: Те са създали нашата писменост, което е главната идентичност на една държава.
5: Те са направили нещо изключително важно за нашия народ. Дали са ни писменост. Аз съм много вдъхновена от тях лично и съм много горда, че съм в тази гимназия, която носи техните свети имена.
6: Нашето училище е първоисточник на празнуването на днескашния ден, когато 1851 година по инициатива на нашия първи учител и директор Найден Геров започва отбелязването на днескашния ден.
7: Наистина е голяма чест за нас да сме в гимназия, която носи името на тези просветители, които са създали писмеността ни.
8: И е много важен и хубав ден да празнуваме.
3: Венци и цветя пред паметната плоча на първоучителите поставиха и възпитаниците на средното училище Свети Кирил и Методий в район Западен. Междувременно днес Пловдив е домакин на изложбата Букварите на поколение българи.
1: Журният синоптик Ралена Димитрова. Добър ден.
9: Добър ден! Към този час главно в планинските райони и по Южното Черноморие има краткотрайни валежи с гръмотевици. Температурите в страната са от 20 градуса в Генерал Тошево до 27 в Севлиево и Велико Търново, а по планините от 2 градуса на връх Мусала до 16 в местността Рожен в Родопите. В София температурата сега е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 55%, атмосферното налягане 942 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Има условия и за гръмотевици.

0: Душки. Ще духа слаб и умерен вятър от юг-юго-исток, който по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. През нощта от запад на изток на отделни места отново ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб в северна България да умерен вятър от юг-юго-запад. Минималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места отново ще има краткотрайни, временно интензивни валежи и придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб, да умерен от запад-юго-запад, а по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация по магистрала Хемус в посока София в района на Ябланица е спряно движението в основната лента заради катастрофа. Трафикът е в лентата за изпреварване и се регулира от екип на пътната полиция. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следовете.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Булевард Демокрация. Започваме сега.

0: Дебат демокрация.
1: Правителството бе сформирано в края на миналата седмица и ето, че първите им действия вече са факт. Образователният ще проверява заместничката си за конфликт на интереси, а икономическият спря всички плащания към дъщерните фирми. Втория ешелон на властта събуди противоречиви коментари за миналото и настоящето на кадрите. Преди години внесохме такива от Лондонското Сити, след това и от Харвард, така че сега може и от някой държавен вуз. Аз съм Калина Енчева, звукорежисьор Иво Дежев. Новините научаваме от Нина Рангелова. Малко акцентите днес.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Ето и основните теми в предаване. Тогава ще отидем и в Сливен, където утре е тържествената церемония, на която регионалната библиотека ще получи националната награда на името на Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване. Това не е всичко, защото ще има и коментари от социалните мрежи, спорт, култура и трафик информация. Ще завършим с рубриката ни, която е за наука и технологии.com.
0: БНР Бургас.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Детската болница Света Анастасия е сред най-значимите проекти на община Бургас. Очакваме откриването и техниката е там, но все още липсват някои кадри. Очаква се болницата да обслужва повече от 220 000 деца от Югоизточна България, предлагайки специализирана педиатрична грижа в 27 медицински области. Болницата разполага с 142 легла, разположени в 26 клиники и отделения. Как върви подготовката и набирането на кадри? Ще чуем повече от Яна Шерденова, която е главен координатор по набирането на медицински специалисти.
2: Мога да кажа, че в момента подготовката за старта върви твърде интензивно. Ние сме на финален етап, работим изключително активно. Все още не можем да обявим естествено конкретна дата, защото за нас е важно старта да е на високо ниво, а и още повече, че очакваме за издаването на разрешително за дейност. Медицински сестри набираме все още.
1: Колко ви трябват?
2: Мисля, че около 50 медицински сестри ще ни бъдат достатъчно да стартираме.
1: Разбирам.
2: Допълнително.
1: Какви са изискванията към тях? Нека да се обърнем, ако някой в момента ни слуша и търси работа, да му помогнем.
2: Основното изискване към сестрите е това е да имат силна мотивация за работа с децата, както и желание за професионално развитие. Разбира се, трябва да имат завършено висше образование с образователно-квалификационна степен бакалавър по специалността медицинска сестра, да членуват Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, да имат регистрация съответно в регионалната колегия към града, в който работят. И опита в областта на педиатричните грижи е предимство, но ние също осъществяваме възможности за обучение тук на место.
1: А преди няколко седмици, ако се не лъжа, имахте така една инициатива Открити врати. Бяхте поканили млади хора, ученици и студенти да се запознаят с лечебното заведение. А предвиждате ли други такива? Имаме медицински колеж, евентуално оттам да взимате кадри?
2: Инициативите са непрекъснати. За професионалния празник на медицинската сестра на 12 май ние предвиждаме една инициатива, която сме нарекли «Изликувай твоята плюшена играчка». Ще поканяме деца от детска градина Звездица Зорница в Бургас, на които ще подариме по случай празника на сестрата плюшено мече и заедно с тях ще изиграем играта на лекари и медицински сестри, за да помогнат те на своите плюшени приятели да оздравеят. Заедно ще преглеждаме с слушалки, ще правим инхалации, превръзки, изследвания с инхограф. Със сигурност това ще бъде много забавно и полезно за тях. А на 13 май детската болница на Бургас ще отвори вратите за всички медицински сестри, лаборанти, здравни асистенти, които искат да разгледат, за да се убедят сами какви прекрасни условия за работа предлага лечебното заведение. Като лечебно заведение от нов тип, тя не е само високотехнологична болница със съвременна апаратура, но и място, в което екипността ще бъде водещ принцип в нашата работа.
1: А казахте, че са ви нужни 50 медицински сестри. Това означава ли, че останалите кадри, лаборанти, лекари, друг неквалифициран медицински персонал вече
2: да,
1: са осигурени?
2: Да, е набран, да. Аз говоря за професионалистите по здравни грижи.
1: А добре, казахте, че сте в процес на разрешително за дейност. Това ли е последната стъпка преди реално откриването на болницата?
2: Да. В момента сме в финален етап на подготовка и много ни

0: Дебат Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Сега от Бургас в следващите минути се местим на територията на община Сунгурларе. Ремонтни дейности, подготовка на проекти и превенция преди пожароопасния сезон. Това са темите, поставени на дневен ред пред местното ръководство. От кмета Димитър Гавазов научихме, че администрацията е една от малкото, към които няма спрени средства. Работи се основно по стари проекти. Но повече за дейностите в Сунгурларе ще чуем от интервюто на Десислава Златева с кмета Димитър Гавазов.
2: Изграждаме две спортни площадки, футболни игрища с изкуствен терен. Другото, което е, завършваме основен ремонт на пътя от разклона за село Подвис до село Подвис. Довършват там асфалтирането. Очакваме вече да се приеме бюджета, за да продължим и с останалите неща, които сме предвидели в капиталната програма. Другото, което в момента продължава и усилено върви строителното статуто на двата нови старчески дома, които изграждаме в Лозарево и в Сунгурларе.
3: Това, че няма редовно правителство, че се наложи отново да се работи в условия на удължителен бюджет, какви проблеми ви създава?
2: Проблемите, че от бюджета не мога да харчим повече от 1/12. Не мога да харчим пари за капиталови разходи. А тези проекти, които са това, те са по ПВУ и там не имаме осигурено финансиране.
3: Това, че се даже даде възможност на общините да харчат тези остатъци, вие в какво ги влагате? Мина ли вече това през сесия?
2: Каквото сме начертали от миналата година, пак казвам, довършваме някои от тези площадки, които ви споменах, и довършваме неща, които са започнати от миналата година.
3: А имате ли спрени средства по определени проекти и съответно не може да продължите?
2: Никъм момента нямаме.
3: Това е добра новина, явно, да. за община Сунгурларе, тъй като има други общини, където има такива проблеми.
2: Пак казвам, довършваме проекти от миналата година.
3: А имате ли нови, които бихте кандидатствали с тях да очаквате финансиране?
2: Имаме, да. Предстои ни асфалтиране на 10 улици в населени места и енергийна ефективност, цялостен ремонт на село Христо Ботев.
3: Това означава саниране на сградата и други подобрения?
2: Да, и фотоволтаици, самостоятелна електроцентрала и така нататък. Отоплението, всичко, да.
3: Кога би трябвало да започне това обновяване?
2: И ви предполагаме тук до месец-два да започне. До стартирането на лятната ваканция да започнат строително-ремонтните дейности.
3: Тъй като споменахте старческите домове, те пък имат ли краен срок приключването им?
2: И крайният срок е до края на юни.
3: Няма много време?
2: Няма много време, но пак казвам, работи се усилено.
3: Тъй като миналата година имаше пожари не само при вас, а и в други общини, някакви допълнителни превентивни дейности ще бъдат ли въведени?
2: Да, ще бъдат въведени. Ние в момента пишем проект, кандидатстваме, най-вероятно ще бъдем одобрени, което е по точно тази мярка за превенция за борба с пожарите. Там е към Държавен фонд земеделие и там кандидатстваме за закупуване на техника и летателни средства за обследване, за предотвратяване на рано възникнали пожари. Другото, което е, предвиждаме изграждане на множество бариерни прегради, лесокултурни прегради и меризони в горските територии на община Сунгурларе.
3: А вече някаква дейност има ли по села да се разговаря с кметове, някаква оптимизация или е рано още за пожароопасния сезон?
2: Или рано още не е обявен, мисля, че пожароопасния сезон, но наистина съм уверен и сме готовност, особено след тежкия пожар, който премина миналата година. Още от ранна пролет започваме да стягаме наличната техника, имаме действащо доброволно формирование. Около 20 човека, които са включени в формированието. Отделно наскоро община Сунгурларе спечели един проект съвместно с пожарна служба област Бургас, което е един от най-големия бюджет в програмата е на Сунгурларе. Около 45 000 евро. Там предвиждаме закупуване на предпазни средства, до оборудване на противопожарните автомобили, които ги имаме, телекомуникационни.

0: електронни средства и така нататък.
1: Чухме Димитър Гавазов, кмет на община Сунгурларе. Ремонтни дейности тъкат в момента в общината. Изграждат се две спортни площадки и футболни игрища. Завършва се пътят от разклона за подвис до самото село. А в момента общината очаква и да се приеме държавния бюджет, с което съвсем резонно тя да приеме и своя, за да започнат и други проекти, съответно и ремонтни дейности. В момента усилено върви строителството на двата нови старчи дома, които се изграждат в Сунгурларе и Лозарево. Чухме подробности от интервюто на Десислава Златева току-що. Така, завършваме първия час на Булевард Демокрация. Следват регионалните новини. След тях продължаваме.
2: Център за лечение. 34-ти Национален Странджанско-Тракийски събор, фолклорен венец Божура. 34 години традиция, която пази и предава безценното народно творчество на Странджа и Тракия. 16 май – конкурс за млади изпълнители и инструменталисти. 17 май – гала концерт с любимите гласове на Странджа. Фолклорен венец Божура. Цяла Странджа в

0: БНР Бургас. Близо до вас.
1: В 16 часа новините на БНР Бургас. Аз съм Нина Рангелова. До 8 юни могат да се подават оферти по обществена поръчка за инженеринг на 1-километров участък от южния обходен път на Ямбол. Трасето е част от второкласния път Ямбол-Средец, а с изграждането на новата отсечка се цели извеждането на тежкотоварния транзитен трафик от жилищните райони на Ямбол. Прогнозната стойност на дейностите е над 3 милиона и 200 хиляди евро без ДДС. Срокът за проектиране е определен на 450 календарни дни, а за самото строителство е предвидена една година. Финансирането е одобрено по програма «Развитие на регионите». Фондация Стилиан Петров обяви началото на дарителска кампания чрез SMS-и за благотворителния матч на надеждата на 6 юни на стадион Лазур в Бургас. Целта е да се съберат средства за онкоболни пациенти и за подкрепа на футболните легенди Любослав Пенев и Петър Хубчев в техните здравословни битки. Желаещите да подкрепят каузата могат да го направят чрез кратък номер 17777 на цена 2 лева. Събраните суми ще бъдат насочени към подобряване на грижите за пациентите в Бургас и страната. Билетите за футболната среща вече са в продажа. Онлайн платформата «Чисто море» разработват ученици от средно училище Никола Въпцаров Приморско. Идеята е чрез дигитална карта, достъпна с мобилно приложение, да се отбелязват замърсени участъци, да се организират доброволчески акции за почистване и да се публикуват резултатите от тези кампании. Инициативата е част от проект, с който учениците са спечелили първо място в национален конкурс за добри практики. За момента дигиталната платформа работи само на територията на Приморско. Подробности от Християна Йорданова.
2: Екопроектът на учениците под надслов «Морето няма глас, но ние имаме». За идеята и дейностите слушаме ръководителят Катя Танева.
3: Освен че ще представим видеото, което сме заснели. Видеото е много силно, изработено от ученици. Имаме екоработилници. Ще създадем плакати, постери, табели, които ще сложим на места по плажовете с послания. Да не замърсяваме и да опазваме природата. Идеята беше да създадем един сайт, едно пространство, в което основната ни цел е да повишаваме най-вече екологичната култура в училище в града. Да намаляваме пластмасовите отпадъци, активно участие в общността.
2: Проектът на учениците от средно училище Никола Въпцаров ще продължи до 30 октомври, уточни Танева.
3: Една от идеите ни е в бъдеще. Това е безплатен сайт. Смисъл, ние го правим така, че да не струва парички, може да бъде използван и с други цели. Освен да се подават сигнали за боклуци, може да бъде да се подават сигнали за пътни произшествия или да се подават сигнали за непроходимост на пътища или нещо такова.
2: Идеята е платформата с екологична насоченост да разшири мащабите си и да излезе извън обхвата на Приморско, поясни Катя Танева. Християн Йорданова, БНР Бургас.
1: В Бургаското основно училище Елин Пелин официално беше открит втори STEM център. Той включва 4 специализирани кабинета – презентационна зала форум, кабинет математика и информация, център за природни науки, изследвания и иновации и кабинет зелени технологии и устойчиво развитие. Пространствата са оборудвани със съвременни интерактивни технологии, дигитални устройства, специализирани софтуерни продукти, лабораторна техника и модерни средства за обучение, които насърчават изследователския подход и творческото мислене. Бургаският исторически музей организира среща на тема «Как писането на ръка ни прави по-умни». За тайните на ръкописното писане и връзката му с когнитивното развитие ще говори Диана Фартунова, писател, калиграф и магистър-логопед. Събитието ще е интересно и полезно не само за подрастващите, но и за техните родители, посочва Фартунова.

0: пред БНР Бургас.
1: Ние сме поканили родителите и силно се надявам, че родителите ще дойдат, защото смятам, че от тях започва всичко. Тоест, първо трябва да ограничат достъпа до тези дигитални уреди и да стимулират децата да пишат. Това, разбира се, роля имат огромна и учителите. Да се изисква, нали, да се пише на ръка. Това, което наблюдавам, съвременните ученици ходят даже без чанти на училище и без тетрадки, което говори, че там не се пише в училище. Трябва просто да се върнат тетрадките, да се върнат химикалките и да се започне да се пише. Това е полезно за самите нас.
0: Срещата от 17 часа и 30 минути, тя е посветена и на братята Кирил и Методи, чиято памет и дело Православната църква почита днес. След обед по южното крайбрежие на места ще превали и прегърми, духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Чухте новините на БНР Бургас в 4 след обед.
2: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.

0: Булевард Демокрация.
1: Здравейте отново, аз съм Калина Енчева. Парламентарната група на Прогресивна България внесе в парламента законопроекти, чиято цел е да бъдат овладени нарастващите цени. Предложени са промени в Закона за защита на потребителите и в Закона за защита на конкуренцията. Според депутата Явор Гечев има няколко фактора, които вдигат цените у нас. Едните са оправдани, като например високите цени на горивата, причинени от войните в Близкия изток и нарушените логистични канали. Но има и ръст, породен от спекула. Според ДПС, мерките са всъщност първа стъпка в правилната посока. Останете с нас, защото коментарът днес е също във връзка с предлаганите мерки заради високите цени на горивата. Продължаваме след минути.
0: БНР Бургас.

0: Коментар на деня.
1: По-рано днес президентът Илияна Йотова посочи, че не е нормално цените на плодовете и зеленчуците у нас да са космически и трябват мерки, за да се ограничи това поскъпване. От Прогресивна България вече внесоха в Народното събрание законопроекти, които целят овладяването на цените и даване повече възможности за действие на регулаторните органи. Според Димитър Маргаритов, който е бивш председател на Комисията за защита на потребителите у нас, както и бивш заместник министър на икономиката, мерките всъщност трябва да са дългосрочни, стратегически и комплексни. Чуйте още от интервюто му за Хоризонт.
2: За първи път от няколко години, даже бих казал 4, имаме възможност да сложим на масата дългосрочни мерки, защото това, което се случваше през последните години, беше ситуационна реакция, която беше по-скоро насочена към, ако ми позволите да кажа, излъжване на имиджа на онези, които предлагаха мерките, с ясното съзнание, че няма време за нещо по-сериозно, че трябва да направим необходимото, за да изгасим един пожар. Докато сега това не е така, имаме стабилно мнозинство и доколкото виждам намеренията, идеята наистина е тук да стъпим една дълга писта и добре да кажем, че някои от мерките може би ще бъдат насочени към това веднага да дадат резултат, но тези мерки, които са насочени към институционалното превъзпитание, ако мога така да кажа, включително ако това е свързано с необходимост от реформиране на тези институции, които основно са отговорни за нормалната пазарна среда, това е един дълъг процес, той изисква жертви, които би трябвало да бъдат направени от управляващите и заявените намерения ми дават надежда, че за първи път от доста време насам действително ще има воля да се направи нещо, което да даде по-стратегически и дългосрочен ефект върху пазара. И тук само ще си позволя да кажа и още нещо, че тези мерки, освен че трябва да бъдат по-дългосрочни и стратегически, трябва да бъдат и комплексни. Тоест, освен институционални, те трябва да бъдат при всички случаи съчетани с другите важни закони, които предстои да бъдат приети, закона за бюджета, антикорупционните мерки, които те първа предстои да бъдат предприети от управляващите. Всичко това в хармония би могло да даде резултата, който всички ние като потребители очакваме. Да видим, че пазарната среда позволява нормални взаимоотношения между търговци, производители и потребители, защото който и по веригата да бъде засегнат, за съжаление, накрая го отнасят все потребители.
3: Потребителите, да. Струва ми се, че около периода, в който влизахме в еврозоната и дори с вас сме го коментирали, тогава и КЗП, и КЗК получиха допълнителни правомощия, имаше и увеличаване на санкциите. Защо отново не стига? Ето, цитирам от вчера. Двойни глоби да налага КЗП. Конкурентните по линия на КЗК били достатъчно, но ще им дадат допълнителен инструментариум. Ще се дописват нелоялни търговски практики. Това не трябваше ли да се свърши в онзи период, в който вървяхме към влизането в еврозоната, за да не се стигне до това, до което в момента се стига? Че цените са толкова високи, че каквото и да се направи, те няма как да бъдат върнати в някакви нормални рамки.
2: Да, така е. Първо трябва да кажем наистина, че не бива да очакваме, че с магическа пръчка ще се стигне до поевтиняване. Крайна сметка, ние не можем да надскочим нито себе си, нито това, което се случва и около нас, защото безспорен факт е, че редица фактори влияят, които са извън нашия пазар върху инфлационния натиск. Да, действително сме коментирали с вас, че в периода на въвеждане на еврото и приемането на закона и измененията в него по-скоро, които дадоха правомощия на институциите уж да контролират това да няма икономически необосновано поскъпване, но целият този процес беше предшестван и това съм го коментирал многократно. Едно излишно, според мен, говорене, което доведе до вдигане на цените в аванс, тъй като търговците се презастраховаха, че ако утре им сложи някой прекалено голям товар и не им дава по никакъв начин да повишат цените, дори и когато имат основания за това, те са длъжни сами за себе си, така да се каже, да се подсигурят. И това беше лош ефект, за голямо съжаление. Дали беше възможно да бъде избегнат от това, ми е трудно да коментирам, но във всеки случай, когато закона беше приет, включително с новите правомощия и завишените санкции, на практика институциите можеха да направят твърде малко, защото основният ефект вече се беше случил. А относно сега замислената реформа, разбира се, тя не бива да бъде ограничавана само до въвеждане на нови правомощия, до увеличаване на санкциите, тъй като многократно сме имали такива случаи, но резултатът не винаги е бил

0: социалните мрежи днес.
1: Току-що назначени новите министри вече започнаха да си се разследват. Случаят е от Министерството на образованието, където министърът професор Георги Вълчев назначи проверка на новоназначения си заместник Асе Панджерова във връзка с сигнали за конфликт на интереси. Случаят е стар, но получи развитие, след като стана ясно, че Панджерова давала оценки на 12 проекта по програма Еразъм Плюс на стойност над 1,5 млн. евро, за които се твърди, че са печелени от фирми, близки до нейния съпруг. Лилия Колева е образование българско, честито ти, вече напълно ще си довършило целта си, ще е успешно постигната, макар и след десетилетия. Илка Димитрова, ами то вярно ще излезе, че ергенът се е преместил в парламента. Диан Николов, ами то в България останали някой на някого да не е човек. Лазарина Бонева, това да не е от вчера, от години, ама от години има съмнения и откровенни несправедливости при оценяването на проектите по Еразъм. Една от причините да спра да разписваме именно факта, че у нас нищо не одобряваха, а в чуждестранните агенции проектите минаваха без проблем. Цвети Тричкова, той министърът не е цвете за министъра. За мирисане. Яна Алексиева, колко оптимистично за българското образование. Лилия Мукарева, мафиотски калинки. Румяна Донева, то в тази държава един читав не остана. Всеки замесен в схеми. Петко Илиев, ами Радев да му мисли, да не се изсипе цялата ярост на народа върху него. Надя Валева,

0: Престижният форум, който събира най-добрите надежди на този спорт, се организира от Община Бургас, Министерството на младежта и спорта и Българската карате Кьокушин федерация. Държавното първенство ще се проведе тази събота от 11 часа в спортна зала Младост. По повод 17 май, денят на българския спорт, във всички детски градини на Бургас пък ще се проведат различни спортно-подготвителни игри с участието на стотици деца. Президентът на волейболния клуб Деа Спорт Александър Маджуров призна, че клубът се е разбрал много бързо с Цветан Соколов. 36-годишният диагонал ще продължи кариерата си в бургаския тим, като е предпочел Дея пред отбори от Китай, Русия и Турция. Договорът му с Деа Спорт е за 2+1 години, а плановете на клуба включват привличането на нови двама чужденци. Братята Георги Братоев и Валентин също остават в бургаския клуб, а старши треньор на Бургазли отново ще бъде Георги Димитров.
1: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Култура на фиш. Събитията в Бургас и региона.
1: Разнообразни жанрове ни предлага днешния културен афиш в Бургас. Театрална постановка, оперен спектакъл и книжни премиери са част от събитията, които очакват своята публика в края на деня. Представя ги Петя Накиева.
2: Спектакълът Елизабет или Кралицата девственица гостува днес в Бургас. Представлението на Пловдивския театър ще се играе от 19 часа на сцената на драматичния театър Адриана Бодевска. Власти, дворцови интриги, любов и страст, себичност и саможертва. Сюжетът разказва за една от най-великите жени, живели някога, без претенциите за историческа достоверност. Елизабет I остава в историята като първата велика кралица на Англия, чието управление и до днес се смята за златен век. Тя води страната до невиждан възход, но никога не намира любовта. Не се омъжва и не споделя престола си. Това е и театралната история. Фикция за слабостта на силните, за стремежа към властта, за свалянето на маските и за жертвите, които правим, когато се изправяме пред колосалния сблъсък между любовта и короната. Режисьор е Маргарита Мачева. За почитателите на балета от 19 часа предстои среща с шедьовър Разпящата красавица по музиката на Чайковски в Държавната опера. В ролите на принцеса Аврора и принц Дезире влизат Илина Константинова и Хару Накагава, японският балетист, който трета година е в състава на Бургаската опера. Дебют в образа на фея Люляк прави Рая Чакърова, която отскоро е в трупата, но вече има значими солистични изяви. Постановъчната и режисьорската работа, дело на професор Хикмет Мехмедов, е впечатляваща с перфекционизма си в художествен план и творческия полет на мисълта. Декорите са на сценографа Иван Токаджиев, чийто стил често е определен като близък до този на Салвадор Дали. Художник на костюмите е Цветанка Петкова Стойнова, която получава наградата на Сдружение Асоциация на хореографите за творческата си работа в Спящата красавица. Броя на костюмите в постановката е над 80 и те са изработени изцяло на ръка, като дамските рокли са обшити с хиляди кристали сваровски. Написането на ръка пък е посветено събитието на Регионалния исторически музей от 17.30 в Бургас. То отдава и почит към делото на братята Кирил и Методий. Ще го води писателя, калиграф и логопед Диана Фартунова.
3: Ще се случи един разговор с млади хора, които са заявили желание да присъстват на тема писането на ръка. Писането на ръка и ползата от това писане за обучението като цяло. Според мен е някаква прогностичност, нали, да проявя. За мен е рано или късно човечеството. Говоря човечеството, защото това не е феномен само в България. Човечеството ще се върне към писането на ръка. Ние виждаме вече, пример за това ни дава Швеция, която беше номер едно в Европа по въвеждане на дигитализацията на образованието, което в момента обаче се връщат към писането на ръка, защото резултатите, които се получиха след въвеждането на тази дигитализация, показаха рязко снижаване на когнитивното ниво на учениците, на процесите на разбиране на материал, на усвояването на материал, на запаметяването му. Така че ето от Швеция започва да се връщат обратно към писането.
2: От 17 часа в зала Петя Добарова на Морското

пушки и боеприпаси без надлежно разрешение. Пристигналите на място полицаи откриват в колата и бяло кристалообразно вещество, което е реагирало на наркотици. Тестът на водача е потвърдил употребата на наркотици. По случая е започнато досъдебно производство. Междувременно в землището на село Кортен екип на пожарната и служител на Държавното горско стопанство в Нова Загора спасиха сърна, паднала в бетонен напоителен канал. Сърната е изтеглена невредима и веднага е върната в природата. От Сливен, Стоян Радев.

0: Главен координатор по набирането на медицински специалисти в новата детска болница на Бургас.
1: Основното изискване към сестрите е това е да имат силна мотивация за работа с децата, както и желание за професионално развитие. Разбира се, трябва да имат завършено висше образование с образователно квалификационна степен бакалавър по специалността медицинска сестра, да членуват Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, да имат регистрация съответно в регионалната колегия към града, в който работят, и опита в областта на педиатричните грижи е предимство, но ние също осъществяваме възможности за обучение тук на место.
0: Утре професионален празник имат медицинските сестри. По този повод лечебното заведение кани децата от детска градина Зорница Звездичка да се запознаят отблизо с нея. А на следващия ден лечебното заведение отваря широко вратите си за всички медицински специалисти от града да го посетят на място от 9 часа, за да се запознаят с условията и перспективите за развитие. Калина Енчева, БНР Бургас.
2: Репортаж на Петя Накиева.
3: Националната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване е в няколко категории. На Недялко Йорданов тя се присъжда за цялостен принос, съобщи Русица Петрова Василева, директор на Сливенската библиотека и основен организатор на фестивала.
4: Тази категория имаше трима автори, достойни предложени, но безспорният победител, разбира се, е Недялко Йорданов с неговото многообразно творчество, стихотворенията, поемите, пиесите за деца, неговите филми, които направи в телевизията, пиесите за куклен театър. Няма дете, няколко поколения българчета, което да не е посетило постановка по текст на Недялко Йорданов или да не е чел чудесните негови поеми.
3: В категория автор наградата отива при Радостина Николова Пеева. Марияна Кръстева получава приза за илюстратор. В следобедните часове започва научен форум на тема «Граници и пресичания между съвременната детско-юношеска литература и литературата за възрастните». В тридневния форум има много премиери, изложби на кукли, карнавал и спектакли за деца на открито. Петя Янакиева, БНР Бургас.
5: Времето.
6: Винаги е слънчево в Азимут. Новият квартал на Бургас.
7: Жълт код за интензивни валежи обявен за утре в областите Бургас, Ямбол и Сливен с максимални температури 24-25 градуса. Чухте новините на БНР.

0: от май тази година, според който за 10 години 10% имаме по-малко население, но с 10% се увеличила администрацията. Според Зорница Славова, нито в един момент през това десетилетие тенденцията не е различна от констатираната в анализа. През миналата година административните структури в страната са общо 590, а събраната информация е от 581 от тях, 114 централни и 467 териториални. Броят им остава почти непроменен през последните години, което показва, че реформите са по-скоро ограничени до лека оптимизация, отколкото до съществени институционални промени. Щатната численост на администрацията е 145 623. Има леко свиване спрямо предходната година, но за последното десетилетие като цяло администрацията се е увеличила с 10% на населението, е намаляло с толкова. Така през изминалата година администрацията наброява общо 2267 чиновници на 100 000 души от населението. Показват още данните на Института за пазарна икономика. Може повече да се запознаете с него от сайта на Българското национално радио. А ние след малко продължаваме с бургаски регионални теми.
1: Следвайте ни във Facebook, Instagram и Twitter.

0: Булевард Демокрация. Адресът на свободното слово.
1: Както разбрахте и от новините, криминалисти разбиха еротичен бар в Бургас. Двама души са задържани с обвинение за сводничество. От Бургаската районна прокуратура настояха за най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража и насрочиха заседанието за днес. Повече за престъплението от Елена Димитрова.
2: По отношение на двамата, районната прокуратура в Бургас внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение и задържане под стража. Според обвинението, те систематично са предоставили помещение за полови сношения с корисна цел. Помещението е било предоставено на различни лица. До момента е установено, че престъплението е осъществено в периода от 17 ноември 2025 година до 9 май тази година в Бургас. То е квалифицирано по член 155 от Наказателния кодекс. Обвиняемите са задържани при специализирана операция на ГДБОП, проведена на територията на общините Бургас и Несебър. Тя е осъществена под надзора на районна прокуратура, посочи прокурор Валя Диамандиева.

0: Също 9 май беше извършена полицейска специализирана операция съвместно с районна прокуратура Бургас и главна дирекция за борба срещу организираната престъпност, при която беше извършена проверка в търговски обект в град Бургас, чиято дейност е свързана или се определя като еротичен бар. Беше извършена проверка на лица, автомобили и частни адреси на територията на град Бургас и община Несебър. Беше установена съпричастността на три лица към извършени престъпления, свързани с предоставяне на помещения за развратни дейности, полови сношения или блудствени действия и свождане към извършване на такива действия. При претърсванията и изземванията бяха установени множество вещи и предмети, свързани с тази дейност. Иззеха се документи, 11 мобилни устройства, DVR устройства, касов апарат, както и парична сума в размер на около 14 000 евро. Извършители са пряко свързани с тази дейност. Предоставили са помещенията за извършване на тези действия. С корисна цел е извършено деянието и са получавани суми, разбира се, за извършването на тази дейност.
1: Какво е наказанието?
0: От 1 до 6 години лишаване от свобода и глоба от 5 до 15 000 лева.
2: По време на разследването са извършени лични обиски, претърсвания и изземвания в нощно заведение, 4 жилища и 2 превозни средства, иззети са пликове с пари, мобилни телефони и документация, свързана с разследването. По досъдебното производство към наказателна отговорност е привлечена и друга жена. Тя е обвинена за това, че в същия период е свождала лица от женски пол към съвкупление с различни лица, като деянията са извършвани с корисна цел. По отношение на нея е взета мярка за неотклонение – подписка.
3: БНР Бургас.

0: трафик.
1: След ремонтите за Джиро д'Италия продължават текущите ремонтни дейности в Бургас. Реконструкцията на улица Краезерна и на улица Обиколна в Северна промишлена зона, въведената временна организация на движението по Краезерна с частичното и затваряне продължава до приключване на дейностите. Предстои впрочем ремонт и на пътя Ямбол-Средец, но обществената поръчка ще е ясна през юни месец, съответно и тогава ще е ясно кога ще започнат и дейностите там. Връщаме се обаче отново в Бургас, защото натоварване наблюдаваме по булевард Тодор Александров и в двете посоки, както и по улица Спортна и Стефан Стамболов. По булевард Янко Комитов до големите търговски обекти има интензивно движение в този час, както и на улица Професор Яким Якимов. В двете посоки е натоварването. Интензивно движение виждаме и по булевард Захари Стоянов, основно в посока комплекс Меден рудник.
0: Слушайте ни винаги и навсякъде на bnr.bg.

0: Детската книга в Сливен, организиран от регионалната библиотека Сава Доброплодни в партньорство с Министерството на културата и местните власти, бе открит по-рано днес. Той е единствения форум у нас, посветен изцяло на детската книга, на проблемите свързани с нейното издаване, разпространение и четене. Програмата има свои жалони и един от тях е обявяването на носителите на националната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване в различните категории. За стартиралия днес фестивал и отличените ще чуем Русица Петрова Василева, директор на библиотеката и неуморен двигател на фестивала. Петя Накева разговаря с нея.
1: Наградата в категория за цялостен принос се присъжда на Недялко Йорданов, а в категория автор наградата отива при Радостина Николова Пева, а в категория илюстратор наградата получава художничката Марияна Кръстева. Може би излишно да говоря кой е Недялко Йорданов, а ние сме много щастливи, че в тази категория имаше трима автори достойни предложени, но безспорният победител, разбира се, е Недялко Йорданов с неговото многообразно творчество, значителна част от което е посветено и на децата. Стихотворенията, поемите, пиесите за деца, неговите филми, които направи в телевизията, пиесите за куклен театър. Няма дете, няколко поколения българчета, което да не е посетило постановка по текст на Недялко Йорданов или да не е чел чудесните негови поеми и стихове, които вече са претърпели много издания и продължават да бъдат интересни, забавни и любопитни за децата.
0: Изключително се радваме, че в 28-то издание има такава бургаска морска връзка.
1: Да, все пак Недялко Йорданов не пропуска да казва, че и Сливен му е много близък на сърцето. Той тук е поставал свои пиеси в театъра. Имал е страхотно приятелство с Радой Ралин, с Дамян Дамянов и други сливенски творци. Идвал е няколко пъти на нашия фестивал като автор. Така че голям приятел на Сливен. А все пак ние обичаме всички бургазли. Най-отпред най-талантливите, разбира се. Радваме се, че предложението дойде от Бургас, което е голяма оценка за мен, за гражданството на Бургас, за ръководството на общината, че така ценят и почитат заслужилите бургазли във всички сфери на живота и намират начин да ги популяризират, за да получат престижни награди и да ги познават повече хора, включително и младите поколения. За седма поредна година ще се връчи и награда на детското жури. Тази награда е най-ценната, може би, за автора, защото отразява отношението на децата към текстовете, които те четат много внимателно.
0: Сигурна съм, че там вълненията са още по-големи.
1: Ами да, ние всички книги, които са номинирани в категория автор, ги предоставяме на детското жури, което е от талантливи, млади, сливенски поети и писатели, печелили вече литературни награди от 8 до 16 години са членовете на нашето жури на възраст. Те четоха внимателно в продължение на около 2 месеца и повече всички номинирани книги. Дадоха анотации, кратки за тези книги, които най-много са им харесали на първите три места, които определят те като най-добри. И след това ние сумираме резултата и тъс годишният носител определено децата е Петя Кукутева за книгата й Мадам Мрън.
0: Днес във фоето на Драматичния театър Стефан Киров е открита

0: И изложбата «Театрални кукли на любими литературни герои» с творби на участниците в 15-я национален конкурс за изработването на театрални кукли на любими литературни герои. В тази годишното издание на конкурса се включват повече от 170 деца и юноши на възраст от 7 до 16 години от специализирани школи и училища от цялата страна. От сръчните им ръце са оживели повече от 180 кукли на любими герои на известни и обичани от децата литературни герои. Програмата продължава до 13 май.
1: БНР Бургас 92.5.

0: Samsung.com.
1: Смартфоните от следващо поколение, очаквани в близките години, ще позволят на хората да гледат холографски изображения и то без очила. Технологията вече се разработва от някои от най-големите компании. Според изтекли вътрешни информации, в момента един от лидерите при производството на такива телефони провежда изследвания на холографска дисплейна система. Твърди се, че дисплеят използва комбинация от наноструктуриран холографски слой, проследяване на очите и технология за управление на лъча, за да създаде 3D

0: ефект без очила, директно върху самия екран. Теоретично потребителите на бъдещите холографски устройства ще движат или накланят леко телефона, за да виждат обекти от различни ъгли, сякаш се оглеждат, а не просто плоско изображение. Системата очевидно ще поддържа пълна резолюция по време на нормална 2D употреба, което е важно, тъй като предишните опити за създаване на 3D изображение без очила обикновено водеха до забележими компромиси в качеството. И още, изкуственият интелект е свързан с 83% от пробивите в сигурността, според ново проучване, което установява, че 65% от организациите в световен мащаб се претърпели пробив през последната година. Резултатите от изследването говорят за разминаване между нарастващите разходи за средства и инструменти за киберсигурност и способността на организациите да откриват и реагират на заплахите в хибридни облачни среди. Нивата на пробиви са се увеличили с 18% спрямо предходната година, въпреки че повече от 9 от всеки 10 организации продължават да инвестират в нови инструменти за сигурност и мерки за управление. Много от организациите смятат, че управляват ефективно риска, свързан с изкуствения интелект, а в същото време съобщават за различни инциденти, свързани с него, както и външни AI атаки. Друго притеснение, подчертано в проучването, е дългосрочния риск, породен от квантовите изчисления. То установява, че 87% от респондентите се опасяват от така наречените атаки «Събирай сега, декриптирай по-късно», при които днес откраднати криптирани данни биха могли да бъдат прочетени в бъдеще, след като станат достъпни квантовите технологии. Така завършваме Булевард Демокрация. Дочуване и лека вечер от мен, Калина Енчева.
1: Azimut Constructions представя своя най-нов мащабен проект – Azimut Ring. Модерен жилищен квартал, създаден за хора, които гледат напред. Иновативна архитектура, просторни зелени площи, удобства за работа, почивка и живот без компромис. Azimut Ring – твоята нова посока. Посока към повече пространство, повече комфорт, повече бъдеще. Промени координатите. Избери Azimut. Избери място, което движи живота напред. Посети azimut3.com и разбери повече.
2: Националната художествена академия обявява прием в магистърска програма «Фотография» в филиал Бургас. Запечатай света през фотографски обектив. Работи с изявени преподаватели. Експериментирай с техники и създавай визуални истории, които оставят следа. Националната художествена академия – твоят фокус към бъдещето. Подай документи онлайн от 15 до 30 юни или от 1 до 10 септември на nehia.bg.
3: BG Мариус. Новият моноспектакъл на големия Мариус Куркински с премиера в Бургас. Актьорът отново ще ни потопи в света на любими български автори. 13 май, 19 часа в Културен дом на ЕХК. Билети на касата на НХК или на телефон 0894-898-098.
4: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

0: бивши служебни министърки са назначени за заместници на финансист номер 1 Гълъб Донев, Людмила Петкова и Росица Велкова. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Асия Панджерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи на Владимир Путин той да определи кой да преговаря с него от името на Съюза за Украина и за сигурността на Стария континент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Това са накратко част от по-важните новини днес. Следват подробностите. Удължаване с още една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвижда първият пакет от мерки за борба с високите цени, внесени в Народното събрание от Прогресивна България. Изменят се два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Какво още предлагат управляващите и как реагираха от опозицията, чуйте от репортера Мария Фирева.
1: Освен удължаване с още една година на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка, двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Досега регулаторите не са имали инструментариум за борбата с ценовия скок, посочи депутатът Явор Гечев, според когото има два фактора за този ръст.
2: Един от факторите, разбира се, оправдани, то е високите цени на горивата, да речем, войните и други логистични канали, но има и част на повишаване на цените, което се касае за спекула.
1: Законопроектите предвиждат още досегашните 13 вида нелоялни практики, които присъстват в така наречения черен списък, да станат 33, като се добавя и доказване на увеличението. Въвеждат се понятията прекомерно висока цена и справедлива цена, като беше подчертано, че не става дума за таван на цените или за таван на надценките. Въвежда се регистър на проследимостта на хранителните стоки по веригата на доставка, за да се изясни как се формира цената във всеки етап от производството до рафта. Целта на управляващите е мерките да послужат като, цитирам, усмири

0: КЗК трябва да се един обществен срок от 2 месеца или да заработят както трябва, или да се потърсят по-добри хора.
1: А още утре сутрин законопроектите ще бъдат разгледани във временната бюджетна комисия, за да могат бързо да бъдат придвижени до пленарна зала. За новините, Мария Филева.
2: Според президента Иляна Йотова, правителството трябва да изнесе, цитирам, реални данни за инфлацията. Според нея има мерки, които могат да се предприемат веднага за овладяване на цените.
3: Първата задача според мен на правителството е да изнесе реалните данни и за инфлацията. Надявам се да бъдат дадени достоверни от статистиката по този въпрос, както и сколко на практика поскъпва живота на българина, защото виждате различни цифри и числа се появяват в публичното пространство, но нямаме нужда от това да се самозалъгваме. Нека да видим по-добре истината, такава каквато е.
2: Още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа беше поет днес от Министерството на финансите. Това е първата емисия след стъпването на новото правителство и е със средно претеглена доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортерът Марта Младенова.
4: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия среднопретеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Иляна Йотова.
5: Някой казват катастрофално е положението с финансите на държавата, може би едно от първите решения.
2: Правителство. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министър Асия Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти от по-европейската програма Erasmus Plus, големи суми, общо около 1 милион 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Ето какво каза днес министър Вълчев.
6: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката, още днес е възложена.
7: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
6: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на проверка, той няма да се бави, разбира се.
8: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
6: Тези си сигнали не ми бяха известни.
2: В открито писмо до министър Георги Вълчев, синдикатът образование към КТ Подкрепа настоява да бъде законово гарантирано, че учителската заплата ще бъде поне 125% от средната брутна за страната. Пред репортера Андрей Борисов, председателят на профсъюза Юлиан Петров, посочи.
9: Не мисля, че е толкова опасно или пък толкова порочно това да влезе в един следващ текст на закона за предучилищно и училищно образование. В момента учителска заплата далеч не е толкова близка до тия 125%, по-скоро вече клони към 100% на средна брутна работна заплата. И ние всъщност очаквани на тези разговори за бюджета почваме и правим проверка на стачната готовност, защото много лесно ще стане на организация, ако учителски заплати остават на същото ниво.
2: Синдикатът образование към КТ Подкрепа иска още да бъде възстановена възможността за повтаряне на клас в началния образователен етап и да отпадне националното външно оценяване след четвърти и след десети клас. Вицепремиерът Александър Пурев обяви, че спира плащанията от държавните дружества в структурата на дъщерните дружества в структурата на Министерството на икономиката, сключването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключения за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Репортерът Наталия Гънчовска информира.
10: Първият документ, подписан от министър Александър Пулев след встъпването му в длъжност, е именно за временно прекратяване на всички плащания от дъщерните дружества в структурата на министерството, както изключването на договори

0: и обявяването на обществени поръчки, съобщи той във Фейсбук. Причината за решението е началото на ревизии и одити в предприятията, за да добие новия екип пълна представа за реалното състояние на дружествата. Ревизиите са сред ангажиментите, които властта поема пред обществото, а като личен ангажимент Полев посочва публичността по отношение на резултатите от тези ревизии. Хората трябва да знаят какво се е вършило в структурите с парите на гражданите. Спирането на течовете и кражбите, за каквито има изобилие от публични данни, са част от голямата задача да се върне доверието на гражданите в институциите, посочва министър Александър Полев. Още в петък, при влизането си в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията, той заяви за тези намерения.
1: Започваме с ревизия на дейността на публичните предприятия. Структури, агенции, не от гледна точка на някаква самоцел, реваншизъм. Ние трябва да сме сигурни, че няма кражби, че няма течове, че ако има такива, ще има хора, които ще останат наказани и ще върнем чувството за справедливост на хората и на бизнеса в институциите и в системата.
0: За новините, Наталия Ганчовска.
2: Полицията и прокуратурата разбиха схема за масова измама с помощта на изкуствен интелект. Десетки хиляди хора са получили фишинг съобщения, че дължат глоби на пътната полиция. Репортерът Даниел Инков информира.
3: Схемата за разпространението на фишинг съобщения е насочена към български граждани. При акцията са задържани две лица, като на едното вече е повдигнато обвинение и е задържано с постоянна мярка. Старши комисар Владимир Димитров, директор на дирекция киберпрестъпност на ГДБОП, коментира, че разследването е започнало от около 2-3 седмици след засечена подозрителна активност от дирекция киберпрестъпност. Измамниците са изпращали хиляди съобщения, представящи се за известни корейски фирми, държавни институции и банки. В тях жертвите били привиквани да въведат данните от банковите си карти и SMS-кодовете за потвърждение. Използвана е и азиатска платформа.
4: Знаем как се казва платформата, не мога да споделя с вас името и да не даваме съвет на измамниците как да извършат своята престъпна дейност.
3: Чрез нея са изпратени десетки хиляди съобщения към българските потребители. След въвеждането на данните от картите и SMS-кода, измамниците са добавили картите в виртуален портфел и са извършвали покупки на скъпа техника, злато или захранвали профили в онлайн казина. Част от парите са били използвани за закупуване на наркотични вещества. По-голямата част от атаките са били изпращани чрез чат приложения. По случая има и десетки установени жертви, като нанесените щети варират от няколко стотни до няколко хиляди евро. От ГДБОП призоваха гражданите да бъдат изключително внимателни при получаване на съобщения с линкове за плащане.
4: Гражданите да проверят през легитимния сайт, през легитимния

0: съсредоточен върху прекратяване на войната на всички фронтове, включително в Ливан, където Израел продължава бойните действия срещу подкрепената от Техеран групировка Хизбула, въпреки обявеното на 16 април примирие с посредничеството на Съединените щати. Иран настоя и за компенсация за нанесените от войната щети, подчерта суверенитета си на Турмуския проток и призова Съединените щати да прекратят военноморската блокада, да се въздържат от нови атаки, да отменят санкциите и да вдигнат забраната за продажба на ирански петрол. Иран поиска още освобождаване на замразени свои активи в чуждестранни банки. Няколко часа по-късно Доналд Тръмп отхвърли предложението с публикация в социалните мрежи, в която го определи като напълно неприемливо. Вашингтон беше предложил първо прекратяване на бойните действия, а едва след това преговори по по-спорни теми, включително иранската ядрена програма. Вестник Wall Street Journal съобщи, че в контраофертата е била заложена възможност част от силно обогатения ирански уран да бъде разреден, а останалата част е изнесена в трета страна. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче заяви, че конфликтът няма да приключи, докато ядрените съоръжения на Иран не бъдат унищожени.
1: Постигнахме много, но не сме приключили, защото все още има ядрен материал, обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран.
0: От своя страна иранският президент Масуд Пезешкиан подчерта, че страната му няма да се преклони и ще защитава националните си интереси с решителност. Цените на петрола скочиха с около 4 долара за барел преди частично да се понижат. Войната в Близкия изток е предизвикала най-големия енергиен шок в световен мащаб, като възстановяването на пазарите вероятно ще продължи до следващата година, дори ако блокадата на Ормузския проток бъде вдигната скоро, заяви главният изпълнителен директор на саудитския петролен гигант Сауди Арамко Амин Насър. За новините Силвия Петрова.
2: Европейският съюз отхвърли офертата на Владимир Путин, бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да преговаря с него от името на съюза за край на войната в Украина и за сигурността на Стария континент. От Ангел Григоров чуйте повече.
3: Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас категорично се противопостави на идеята бившият германски канцлер Герхард Шрьодер да преговаря с Русия от името на общността. Нещо, което предложи президентът Владимир Путин на среща с журналисти в Москва преди два дни.
4: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрьодер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
3: Заяви Кая Калас. А Европейският съюз въведе санкции срещу 16 физически лица и 7 организации от Русия за систематично и незаконно депортиране на украински деца. От съвета посочват, че от началото на войната на контролираните от Русия територии насилствено са били преместени около 20 500 деца. Това е тежко нарушение на международното право и на правата на децата с цел заличаване на украинската им идентичност, посочват от институцията. Великобритания също разшири санкциите си срещу Русия, като включи в черния си списък 85 физически и юридически лица. Междувременно, германският министър на отбраната Борис Писториус заяви от Киев, където пристигна на посещение, че Германия и Украина планират съвместно производство на далекобойни дронове. По думите му, това е от ключово значение за възпирането на руските атаки срещу украинската военна инфраструктура. Писториус се усъмни в намерението на руския президент Владимир Путин да прекрати войната си срещу Украина.
5: Владимир Путин пак говори, че войната му срещу Украина върви към края си. Това поражда въпроса, ако и се вижда краят, не може ли просто да спре войната? Той обаче, както винаги, поставя и условия. Надявам се да греша, но това е поредната заблуда и част от хибридната му война.
3: На този фон Москва и Киев отново се обвиниха взаимно в нарушение на договореното с посредничеството на американския президент Доналд Тръмп тридневно примирие, което изтича днес полунощ. Украинският лидер Володимир Зеленски заяви, че от обявяването на примирието Русия се въздържа от ракетни и въздушни удари, но не спира сухопътните си операции. От Руското министерство на отбраната пък преброиха близо 24 000 нарушения на примирието от украинска страна. За новините Ангел Григоров.
2: Новото унгарско правителство ще преразгледа финансирането и прилагането на договора с Русия за изграждане на два нови реактора за атомната електроцентрала ПАКШ. Ивайло Василев информира.
6: Според премиера Петер Модер, цената на проекта за АЕЦ ПАКШ 12,5 милиарда евро е твърде раздута. А номинираният за министър на икономиката и енергетиката Иштван Капитани потвърди днес

0: парламента в Будапеща, че започва ревизия на проекта, тъй като никой няма информация за условията по прилагането му, освен досегашното правителство на Виктор Орбан. Всичко в ядрената ни енергетика трябва да е прозрачно, заяви Капитани пред депутатите. Разширяването на АЕЦ ПАКШ беше договорено от кабинета Орбан през 2014 година с Росатом, без да бъде обявяван търг. Руската държавна компания обяви, че е готова да оправдае всички компоненти на договорената цена. За Русия днес говори и още един кандидат за министър в Унгария, Анита Орбан, която се очаква да стане дипломат номер едно. Тя заяви, че Русия ще остане партньор на Будапеща, но не на основата на едностранна зависимост. В настоящата геополитическа ситуация политиките на Русия представляват предизвикателство за сигурността на Унгария и на Европа, обясни Анита Орбан. И допълни, че първата й задача на поста ще е да възстанови доверието на Европейския съюз в Унгария. Тя съобщи още, че премиерът Модер ще посети Полша идната седмица. А днес полското правителство съобщи, че е поискало успешно от властите в Будапеща информация как бившият министър на правосъдието на Полша Збигнев Жобро е напуснал Унгария и се е оказал в Съединените щати. Жобро и бившият му заместник Марчин Романовски, които бяха в правителството във Варшава, когато там управляваше националистическата партия Право и справедливост, са подсъдими в Полша под десетки обвинения. Бившият унгарски премьер Виктор Орбан обаче им даде политическо убежище и те бяха недостъпни за полското правосъдие. Паспортите и на двамата са анулирани. За новините Ивайло Василев.
1: Новият министър на външните работи Велислава Петрова, която днес участва за първи път в заседание на първите дипломати на 27-те страни членки на Евросъюза, съобщи, че първото посещение на премиера Румен Радев в чужбина ще е в Германия. Сигналът е, че Берлин е ключов наш партньор. Повече за това можете да чуете в следващата информационна емисия по програма Хоризонт. Връщаме се у нас. 11 май е денят на светите равноапостоли Кирил и Методий и Великотърновският университет чества патронния си празник. В старопрестолния град беше открит площад журналист. Репортаж от там на кореспондентката ни Здравка Маслянкова.
2: Ключовите думи в днешния ден са писменост и култура, подчертава в празничното си слово ректорът на Великотърновския университет светите Кирил и Методий, професор Димитър Димитров.
3: Писмеността и словото са в основата на всяко създание.
2: Този ден е клетва, че мисията на солунските братя продължава, посочи президентът и носител на почетното звание доктор хонорис кауза на Великотърновския университет Илияна Йотова и се обърна към академичната общност.
4: Като наследници на Търновската книжовна школа, вие, дами и господа, сте призвани да бъдете

0: Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Осиека, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Българският футболен национал и капитан на отбора в последните два мача Филип Кръстев е претърпял операция на хилясовото сухожилие, което скъса в началото на месеца. Интервенцията е извършена в ултрамодерна клиника в Турция. Завръщането му на терена се очаква в началото на календарната 2027 година. С травмата наймът му в турския Гьостепе приключва и той ще се завърне в белгийския Ломел, който притежава правата му. Привържениците на ЦСКА изкупиха билетите за сектор Г за финал за Купата на България по футбол срещу Локомотив Пловдив. Това стана малко повече от 2 часа след пускането на талоните в продажба. Матчът е на 20 май на националния стадион Васил Левски. Продажбата на билетите за останалите сектори и блокове ще стартира, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за матча. Клубът, футболистите и привържениците на Левски не заслужаваха да загубят по този начин срещу Лудогорец в съботния матч между двата отбора. Това заяви старши треньорът на шампионите Хулио Веласкес преди втората среща с разградчани от заключителната фаза в сряда. Преди да се изправи срещу Лудогорец за шести път през сезона във всички турнири, Левски в серия от 4 поредни загуби с по 0 на 1 срещу разградчани, като и в 5-те изиграни матча до сега не е вкарал гол. Бившият нападател и бивш селекционер на националния отбор на България по футбол Любослав Пенев публикува емоционален пост във Фейсбук по повод предстоящия благотворителен матч на надеждата, организиран от Стилян Петров на 6 юни в Бургас. Този матч не е за резултат, той е за живот, написа той. Част от средствата ще бъдат дарени в помощ на 59-годишния Пенев, който от ноември се бори с тежко онкологично заболяване, но в състоянието му беше стабилизирано след лечение в Германия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! И към този час в районите на Кнежа, Ловеч, Севлиево, Габрово, Казанлък се развива мощна купесто дъждовна облачност и има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. На 20 км южно от Силистра има и градушка. Количествата, най-голямото количество на валежа днес е в района на Кърджали, 14 литра на квадратен метър. Към този час температурите в страната от 17 градуса в Бургас до 29 градуса в района на Петрич и от 3 градуса на връх Мусала, дотре ще е слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и променя посоката си. Максималните температури утре между 22 и 27 градуса, в София около 23. През нощта срещу сряда вятър ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него в страната ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито, с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7 и 12 градуса, а максималните между 15 и 20. В четвъртък вятърът ще отслабне, ще се ориентира от северо-исток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България. През следващите дни, до края на тази и в началото на следващата седмица, въздушната маса над страната ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много

0: сборище в Благоевградско и Монтанско. Заради дъжда турски тир се е преобърнал на международния път Е-79 край Монтана и е препречил платното. Трафикът е пренасочен през село Сумер, Вършец, Берковица и Монтана. Следва още информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
1: На автомагистрала Тракия с двете платна е влошено състоянието на пътната настилка от 66 до 81 км. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 100 км в час. На автомагистрала Хемус от 35 до 34 км посока София е ограничена с дясната активна лента. Движението е пренасочено в лявата активна и в изпреварващата лента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Европа след изхода от граничния пункт е ограничено платното посока София. Движението в участък от 700 метра е пренасочено двупосочно платното посока граничен пункт Калотина. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново от част от водещите новини от днешния 11 май накратко. Удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото и забраната в него за вдигане на цените без икономическа обосновка. Това предвиждат управляващите като част от мерките им за борба с високите цени. Прогресивна България внесе в парламента предложение за промени в два закона за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Министерството на финансите изчерпа възможността за нов държавен дълг в условията на удължителен бюджет. Ценни книжа за 210 милиона евро са пласирани днес. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместничката си Ася Панчерова за конфликт на интереси. Европейският съюз няма да позволи бившия германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Владимир Путин, както иска руският президент. Доналд Тръмп и иранският режим си отхвърлиха взаимно условията за край на войната в Близкия изток. Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално.

92.5. Ямбол и Сливен 91.9. Царево 91.7. Малко Търново 98.9. Елхово 106 МГц. БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Те 7 години са били титулярни или временни главен прокурор или председател на Върховния административен съд или на Върховния касационен съд да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет. И освен това, изборът на нови изпълняващи функциите главен прокурор и председател на Върховен съд да се извършва не от отделните колеги, а от пленума на Висшия съдебен съвет. За борба с високите цени управляващите предлагат с промени в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите и още удължаване с една година на действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка, информира репортерът Мария Филева.
2: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат

0: държавен дълг е 1 милиард и 410 милиона евро. Още четирима заместник министри бяха назначени днес с заповед на премиера Румен Радев. Людмила Петкова и Росица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са заемали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще е заместник на министъра на правосъдието. А за заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията е назначен Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министър Ася Панджерова, след като днес е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. Твърди се, че докато Панджерова е била оценител на проекти по европейската програма Erasmus Plus, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица.
1: Това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите нека да бъде извършен нормален процес на проверка, той няма да се бави.

0: Русия правото да назначи преговарящ от наше име? И второ, не беше ли Герхард Шрьодер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
1: А германският министър на външните работи Борис на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Владимир Путин за приближаване на края на войната в Украйна са поредна заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви тази вечер, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Той определи отговора на режима в Техеран на предложението му за вдигане на блокадата на Ормузския проток и след това преговори за всеобхватно споразумение за мир като глупаво. Иран настоя за край на бойните действия на всички фронтове, компенсации за нанесените му щети, контрол на Ормуз, гаранции, че в бъдеще няма да бъде нападан и отмяна на санкциите. Тръмп съобщи още тази вечер, че ще намали данъка върху горивата в Съединените щати с цел спиране на поскъпването им. Светослав Табаков представя спортните новини.
2: Резултатите в 32-я кръг от футболната ни втора лига. Янтра Вихрен 0-0. Лудогорец втори отбор, Локомотив Горна Оряховица 3-1. Марек Черноморец 3-0. Миньор ЦСКА втори отбор 1-2. Севлиево Беласца 2-1. Спортив Своге Пирин 2-0. А в най-интересния матч между Фратри и Дунав резултатът на полувремето е 0-1. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати утре. За срещата на 16 май билетите за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе матчът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астън Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие, а за купата в Лигата на конференциите решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италианеца Мол Маурицио Мариани. Старш треньорът на Бенфика Жозе Мауриньо ще се завърне в Реал Мадрид в края на сезона, съобщава Радио Копе. Испанският футболен клуб възнамерява да обяви назначението на 63-годишния португалец след последния матч в първенството срещу Атлетик Билбао. Реал ще плати на Бенфика 6 милиона евро като клауза за освобождаването на треньора.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Христо Христов. Добър вечер.
3: Добър вечер. В момента температурите в страната са от 15 градуса в Добрич и Варна до 22 градуса в Видин, Благоевград и Сандански. В София температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане 939 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността временно ще намалее. Ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад, минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. Утре над страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще бъде слаб да умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максимални температури между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите...

0: Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Чухме 20-то място, то отново е за Ладида и Дара Екимова.
1: От 16-та на 19-та позиция се класира Пламен Денчев с неговата песен «Следа». Искам да

0: чухме Дара с Бангаранга, песента, която тази седмица представя България на песения конкурс Евровизия. Нека да пожелаем успех на Дара, а в БНР ТОП 20 тази песен се класира под номер 17.
1: 16-та позиция е за Михайла Филева и Буря в чаша вода.

0: Михайло Филева, Буря в чаша вода, номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Жеко Жеков. Може да гласувате за песента ми «Блуден син» в класацията ТОП 20 на Българското национално радио.

0: Отново 15-та позиция за Мими Николова «Расте, но не старее».
1: Следва да чуем песента, която тази седмица зае 14-то място в БНР ТОП 20. Нейното заглавие е «Крещия» в изпълнение на група «Торнадо».

0: От 10-то на 14-то място за група Торнадо и тяхната песен Крещя.
1: Една позиция надолу за Роби, Рано при зори, тази седмица то под номер 13.

0: Чухте група Зебра с песента Нещо повече.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
0: Won't Let Go изпълнява Стефан Лаучев.
2: И една секунда в изпълнение на Тодор Гаджалов.
0: Стигнахме до 10-то място в БНР ТОП 20 тази седмица. То е за Гриш без лица.

0: Дриш, Безлица, номер 10, Бенере Топ 20. От теб ще разберем кои са на девето място.
1: И така, на девето място е Петко Славов с неговата ретроспекция. Всеки път

0: Петко Славов и песента Ретроспекция е под номер 9 в БНР Топ 20.
1: Осмото място е за Адриана Бенова квинтет It's Not The End.

0: На седми позиция чухме група Волева и песента Шок и паника, а сега от теб, Хриси, слушателите трябва да разберат кои са под номер 6.
1: Да, с две позиции нагоре се изкачва графа с песента Картина.

0: Графа и картина номер 6 в БНР ТОП 20.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Ние сме Spectrum Vocal Band.
3: Анна,
4: Ивелина,
5: Даниел,
6: Янко
7: и Косио. Новата ни песен «Жената до мен» е поклон пред всички жени в живота ни. Те са извор на вдъхновение, незаменима подкрепа и пристан за всеки от нас.
4: Песента е част от нашия предстоящ албум «Voices of Now» и е включена в класацията на БНР ТОП 20.
2: Гласувайте

0: От трето на второ място за Funkylicious на Вън Вали.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьор е Кристина Петкова, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20 Amusing You – Inner Glow. Номер 1.

Слушайте Benelli Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: заместник-министъра Асия Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените, без икономическа обосновка, информира репортера Мария Филева.
1: Двата законопроекта на Прогресивна България предвиждат и увеличаване на глобите за търговците на дребно и едро при нарушения, които могат да налагат комисиите за защита на конкуренцията и за

0: Усмирителна риза. За новините, Мария Филева.
1: Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство и е за средно предлагана преглед доходност на 10-годишните книжа от 4,34%. Цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта Младенова.
2: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения в условията на удължителен закон, е доста над февруарската. Тогава бяха пласирани 150 милиона евро дългови книжа при доходност 3,84%. В настоящата емисия средно претеглената доходност е 4,34%. Аукционът за нея бе анонсиран преди встъпването на новата власт, но проведен след като новото правителство пое управлението на държавата. Общата стойност на новопоетия дълг от началото на годината е 1 милиард 410 милиона евро, става ясно от съобщението на Министерство на финансите. Припомням, че миналата седмица Гълъб Донев от Прогресивна България, още преди да се закълне като вице-премьер и министр на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
3: Някой казва, катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
2: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините, Марта Младенова.
1: Премиерът Румен Радев назначи 4 заместни министри. Людмила Петкова и Русица Велкова ще са заместнички на министъра на финансите Гълъб Донев. И двете са вземали неговия пост в служебни правителства. Административният съдия Ива Кечева ще бъде заместник на министъра на правосъдието, а заместник министър на икономиката, инвестициите и индустрията ще бъде Красимир Якимов. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник министър Ася Пенджарова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси, а именно, че докато Пенджарова е била оценител на проекти по проект на Европейската програма Еразъм Плюс, големи суми, общо около 1 милион и 600 хиляди евро, са били насочени към свързани с близки до нея лица. Министър Вълче допълни.
4: Държа да кажа, че трябва да поддържаме високи стандарти в усвояването на публичните средства, така че нека да завърши проверката, още днес е възложена.
5: Възможен вариант ли тя да бъде заменена на този пост?
4: Нека да излезе проверката. Така или иначе, това са сигнали сериозни. Аз самия вчера се запознах, но от медиите, нека да бъде извършен нормален процес на проверка. Той няма да се бави, разбира се.
6: А при назначаването и вас бяха ли информирали?
4: Тези си сигнали не ми бяха известни.
1: Вице-премьерът Александър Пулев обяви, че спира плащанията от дъщерните дружества в структурата на Министерство на икономиката с включването на договори и обявяването на обществени поръчки. Изключение за плащанията са само за заплати и за издръжка на сградите. Причината за решението е начало на ревизии, одити в предприятията, за да добие новият екип, пълна представа за реалното състояние на дружествата. Първото посещение в чужбина на Румен Радев като премиер ще бъде в Германия, съобщи министърът на външните работи Велислава Петрова, но не уточни дата за него.
7: Мисля, че е важно в случая да покажем, че са ключови наши партньори, като е Германия. Можем да имаме такава активна политика и в крайна сметка това е въпрос на поканите, които са появили пред премиера. Изключително съм щастлива, че още в първата седмица преди встъпването му в длъжност той получи покани не само от канцлера Мерц, а от премиера Мелони, от президента Макрон, след това от председателя на Европейския съвет Коста.
1: Министър Велислава Петрова каза още, че България няма да бъде деструктивен партньор на Европейския съюз, но ще търси своята активна роля в него, за да не бъде просто членка, която следва, и изрази позицията си за санкциите срещу Русия.
7: Нашия подход към санкциите ще бъде такъв, че всеки един предложен пакет ще бъде разглеждан по-отделно, за да може да се намери необходимия баланс между ефективност и политическия сигнал, който те дават. В крайна сметка санкциите имат полза тогава, когато те наистина могат да окажат необходимата икономическа щета върху Русия и да намалят шанса за продължаване на войната.
1: Чужбина. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен към военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас, като категорично отхвърли идеята бивши

0: германски канцлер Герхард Шрёдер да преговаря с Русия от името на общността. Името на Шрёдер беше предложено преди дни от руския президент Владимир Путин.
1: Първо, няма да е много мъдро да дадем на Русия правото да назначи преговарящ от наше име. И второ, не беше ли Герхард Шрёдер високопоставен лобист за руски държавни компании? Ясно защо Путин си го избрал. Иска да и от двете страни на масата за преговори.
0: Германски министър на отбраната Борис Писториус заяви, че думите на Путин за приближаване на края на войната в Украина са поредната заблуда и част от хибридната война на Кремъл. Освен това, Кая Калас каза още, че Европейския съюз официално ще се присъедини към специалния трибунал за разследване на престъплението и агресията срещу Украина още идната седмица. Подробности от Брюксел от кореспондента ни Гелена Пискова.
2: Последните събития показват обрат във войната в полза на Украина, подчерта Кала след края на заседанието на министрите на външните работи.
3: Заемът от 90 милиарда евро, рекордните загуби на Москва на бойното поле, ударите на Украина в дълбочина в Русия, по-слабия военен парад в Москва, всичко това показва, че динамиката на войната се променя. Украина е в много по-добра позиция, отколкото преди година. Но не е време да се отпускаме.
2: Посланието на руския президент Владимир Путин, че войната върви към своя край, е различно от предишните, каза Калас, но подчерта, че не вярва в неговата искреност и за това работата трябва да продължи. В момента министрите работят по 21-я санкционен пакет срещу Русия, припомни тя. И още, министрите постигнаха политическо споразумение по налагане на санкции на заселниците
0: лунатици в Иран. Европейски съюз сравнявал израелски граждани с терористите от Хамас. Нетаняху определи това като морално падение. Спорт Светослав Табаков.
4: Футболистите на Дунав си осигуриха промоция в елитната дивизия, като завършиха 2 на 2 във Варна срещу Фратрия след драма в края. Русенци са недостижими с 66 точки, два кръга преди края, втория е Янтра с 58, а трети Фратрия с 57. Останалите резултати от 32-я кръг. Янтра Вихрен 0 на 0, Лудогорец втори отбор Локомотив Горна Оряховица 3 на 1, Марек Черноморец 3 на 0, Миньор ЦСКА втори отбор 1 на 2, Севлиево Беласца 2 на 1 и Спортист Воге Пирин 2 на 0. Билетите за сблъсъка между Левски и ЦСКА от 35-я кръг на футболната ни първа лига ще бъдат пуснати днес в 10 часа. За срещата на 16 май талоните за привържениците на Левски ще бъдат продавани на касите на стадион Георгия Спарухов, а тези за почитателите на ЦСКА в официалния клубен магазин и на националния стадион Васил Левски, където ще си играе мачът. Германският съдия Даниел Зиберт ще ръководи финала на Шампионската лига по футбол между настоящия носител Пари Сен-Жермен и Арсенал на 30 май в Будапеща. Сблъсъкът за трофея в Лига Европа между Фрайбург и Астон Вила в Истанбул на 20 май е поверен на французина Франсуа Летесие, а за купата в Лигата на конференциите решаващият матч в Лайпциг между Кристал Палас и Райо Валекано седмица по-късно ще бъде свирен от италианеца Маурицио Мариани. Мирослава Минчева и Самуил Донков останаха в подножието на медалите в дисциплината микс на 25 метра пистолет на Европейското първенство по спортна стрелба с малокалиберно оръжие в Остия, Хърватия. Българският тандем записа 290 точки във втората квалификационна сесия и зае шестото място в крайното подреждане. Баскетболистите на Балкан спечелиха с 80 на 78 точки и във втората среща с Черно море от полуфиналната серия в мъжкото ни първенство. Третият матч е в четвъртък във Варна, като се играе до 3 успеха.
0: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
5: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 13 градуса в Карнобат до 20 градуса във Велико Търново. В София температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 91%, атмосферното налягане е 940 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, през деня ще продължи да се понижава. През нощта на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици, но до сутринта явленията ще затихнат, а облачността ще намалее.

0: ще духа слаб в Северна България до умерен вятър от юг и запад. Минимални температури между 10 и 15 градуса, в София около 11 градуса. През деня на страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни временно интенсивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки, вятърът ще бъде слаб до умерен от запад-югозапад, но по време на грамотевичните бури временно ще се усилва. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Министърът на образованието Георги Вълчев е назначил проверка на заместник-министъра Ася Пенджерова, след като е получил сигнал за възможен конфликт на интереси. 21-и европейски санкционен пакет срещу Русия ще бъде насочен срещу военната индустрия, съобщи върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че прекратяването на огъня във войната с Иран е на изкуствено дишане. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Странджа пее. Един час български фолклор по БНР Бургас.

Бургас 92.5, Ямбол и Сливен 91.9, Царево 91.7, Малко Търново 98.9, Елхово 106 МГц, БНР Бургас. Най-добрата музика от вчера и днес.

0: Българско национално радио.
1: Три часа с по-важното до този час. Студиото е Филип Данчев. Прогресивна България внесе в Народното събрание предложения за законови промени, които имат за цел реформа в съдебната система и овладяване на скока на цените. В проекта за изменение на закона за съдебната власт е предвидено да бъде наложен мораториум върху кадровите решения на Висшия съдебен съвет, ако мандатът на членовете му изтекъл преди повече от една година. По отношение на борбата с високите цени, управляващите предлагат да бъде удължено с една година действието на закона за въвеждане на еврото, включително на забраната за вдигане на цените без икономическа обосновка. Министерството на финансите пое още 210 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа. Това е първата емисия след встъпването на новото правителство, а цената, която държавата ще плати, надхвърля предишното предлагане на същите облигации. Доходността пряко измерва риска, който инвеститорите оценяват, че поемат при участието си в аукциона, информира репортера Марта Младенова.
2: Доходността на новата дългова емисия, с която практически се изчерпва възможността за тегляне на още задължения, още преди да се закълне като вицепремиер и министър на финансите, заяви пред президента Илияна Йотова.
3: Някой казва, катастрофално е положението с финансите на държавата. Може би едно от първите решения, които трябва да бъдат приети от Народното събрание, това ще е съответно нов лимит на дълга, за да може държавата да осигури плащанията за пенсии, заплати, социалните разходи, които върват ежемесечно, така че юни месец да може да осигурим тези плащания до края на годината.
2: По данни на Финансовото министерство, към края на април се очаква дефицит от 1 милиард 750 милиона евро. За новините Марта Младенова.